0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

Najboljše domače in Radio Velenje. Svojo dekalco.

Vsega dosti bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: רדיו ולניה נקמות.
1: Samo jedno ljubav pokuca na vrata.

0: Radio Veljenje.
1: Radio Veljenje. Naka mod.
0: Radio Veljenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Podatki za leto 2025 kažejo, da je bilo v Sloveniji 89 pivovarn zavezanih plačevanju trošarine, proizvedenih pa je bilo 1,6 milijona hektolitrov piva, vključno z brezalkoholnim. Večino piva, 61%, porabimo v maloprodaji, 39% pa v gostinstvu. Pivovarsko ponudbo lahko ljubitelji piva raziskujejo tudi s projektom Beer Pass Slovenija, ki povezuje slovenske pivovarje in obiskovalce spodbuja k odkrivanju lokalnih pivovarn. Aktualni Beer Pass trenutno predstavlja 12 pivovarn, ki jih lahko obiščete po Sloveniji. Jože Podobnik, predsednik Združenja slovenskih pivovarn pri GZS Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pravi.
2: Zdaj s tem projektom smo mi hoteli pivo dvigniti malo više. Mi pravimo, da pač pivo ni samo za nogometne tekme. Tudi smo ga povezali tudi z gastronomijo in s turizmom. Tudi tudi, ko boste šli okolj, na vsaki lokaciji imate kar velik točk turističnih, kar se hlav greste ogledati. Tako tukaj v Savinski, na našem koncu, v Brežicah, Mariboru in tak naprej.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: V tokratni oddaji Retro Šaleška se bomo ustavili na letališču v Šoštanju. Natančneje, letališče v Lajšah leži 2 km severno od Šoštanja. Asfaltno stezo velikosti 700x18 metrov lahko uporabljajo ultralahka in lahka oziroma manjša poslovna letala ter tudi helikopterji. Ste vedeli, da je prvo letalo v Šoštanju pristalo leta 1927? Leta 1930 pa je z letalom priletel na pogovore z vošnaki češki veleindustrialec Bata. Zanimive podrobnosti o tem, kako so Šoštančani v preteklosti nekaj letal izdelali tudi sami, povemo v nadaljevanju.

0: Retro Šaleška.
1: Spremljate oddajo Retro Šaleška, ki jo danes posvečamo letalstvu. In prvim zanimanjem za letalstvo v Šaleški dolini. Leta 1920 je vojaški pilot, lovec, veteran aprilske vojne in domačin Karel Štrbenk večkrat preletel svojo domačo hišo v Velenju z dvokrilnim letalom in bil prvi, ki se je podal na profesionalno letalsko pot iz Šaleške doline. Zanimanje za letalstvo torej sodi že daleč nazaj, v leto 1927. Takrat je namreč v Metlečah pri Šoštanju pristalo italijansko motorno letalo. V tistem času je bil pristanek letala poseben dogodek, katerega se zelo dobro spominjajo predvsem kasnejši entuzijasti letalskega športa v Šoštanju. Drugo letalo je priletelo v Šoštan leta 1930 in je pristalo pod Maroškovo graščino v bližini sedanjega letališča. To je bilo letalo Comper Swift, last industrialca Bata. Graditelja prvega modela jadralnega letala leta 1937 pa sta bila Max Medved in Walter Muhovec. Jadralno letalo sta gradila po skici, brez ustreznega materiala in orodja. Pri prvem poskusnem letu se je letalo popolnoma uničilo. Po prvem neuspelem poskusu gradnje in letenja pa so leta 1938 poiskali strokovno pomoč. K sodelovanju so povabili Žarka Majcna, ki je bil aktivni letalec v aeroklubu Maribor. Odločili so se, da ustanovijo svojo jadralno-letalsko skupino. Ustanovitelji so se zavedali, da je treba prijeti resno za delo in tudi zavihati rokave. Tako se je tudi zgodilo. Poleg papirnatega načrta imajo tudi svoje pravo prvo letalo. Slovesen krst in prvi let je bil 24. septembra leta 1939, ko sta Medved in Muhovec množici prisotnih dokazala, da je jadralna skupina resna in upoštevanja vredna organizacija. Sicer pa so se novejše aktivnosti letališča Šoštan začele v obdobju meseca maja leta 1961. Ustanovni občni zbor je bil 10 let kasneje, 24. novembra leta 1971. Danes v Lajšah deluje Šaleški aeroklub, ki je lahko ponosen na prizadevnost in potrpežljivost letalskih zanesenjakov preteklosti, a ne tako dolgi zgodovini. A brez njih danes ne bi imeli urejenega kluba, urejenega letališča. So namreč eni redkih klubov v Sloveniji, ki so ponosni 100-odstotni lastniki celotnega letališča, objektov in tudi letal. Imajo urejene prostore, hangar in spremljevalne objekte, samostojno črpalko za gorivo za lastno oskrbo, asfaltno stezo dolžine 750 metrov s podaljškom travnatnega dela v dolžini 150 metrov. Na letališču v Lajšah je danes urejen letalski servis za generalno letalstvo in seveda tudi manjši gostinski objekt. Člani Šaleškega aerokluba pravijo, da se imajo zato zahvaliti vztrajnosti in prizadevanju predhodnikov in seveda širše skupnosti. V klubu danes leti in deluje okrog 55 aktivnih članov. Imajo dve sekciji, jadralno in motorno. Tako je v klubu trenutno 41 jadralnih pilotov in okrog 28 motornih pilotov. Veliko pilotov članov pa je aktivnih v obeh letalskih sekcijah. Zanimivi so začetki letalstva v Šaleški dolini. Naj krila dobro letijo, vsem želim Maja Oderlap, ki sem tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino, trdi Vrhovno sodišče. Vreme danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapiha bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Danas imam fantatizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, razen tega, da se po dopustih polnijo parkirna mesta. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
13: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na komot.
15: Z vami je
13: Andreja Petrovič.
12: Dobro jutro vsem vam. Danes, ko pišemo že 18. avgusta, torek je to in pomeni, da moramo imeti na trajniku, če ga imamo, seveda pozitivne številke, da ne bo kakšnih pretiranih obresti. Pred nami je nov dan, začnimo ga z nasmehom, dobro voljo in brez stresa. To sem nam privoščim, Andreja. Vaša družba vse tja do 10. ure. Dobro jutro, 6. je čez 6. Tole poznamo, bog ne daj, da kdo komu reče na vse zgodaj, budala, samo v skladbi, be cool.

0: David Bowie v naši družbi na Radio Velenje, 13 jih je čez 6, dobro jutro, a se morda samo meni zdi ali tudi vam, da že diši po jeseni. Ko nam je prevroče, tarnamo, ko se ohladi, spet jamramo, nikoli nam ni prav, ampak treba je pogledati z pravega zornega kota, kako je življenje lepo in nič ni samoumevno. Pa ne bomo komplicirali na vse zgodaj, povemo, da je bil danes sončni vzhod, kjer se pač videlo sonce, ob 6 uri in 1 minuto, zahod pa lahko pričakujemo 6 minut čez 8 uro zvečer. To pomeni, da se dan kar konkretno krajša, dolg bo 14 ur in 5 minut.
1: Uživamo poletje!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Mladinski center Velenje izvaja nov štiriletni projekt intermedijske krajine, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Projekt nadaljuje prizadevanja za razvoj in približevanje intermedijske umetnosti mladim ter širši javnosti. Gre za področje, kjer se prepletajo umetnost, znanost in sodobne tehnologije, ustvarjalnost pa pogosto presega meje klasičnih umetniških praks, pravi Maruša Skornišek.
2: Bomo pa predstavljali raznolike krajine, tako da se bomo preko intermedijskih projektov v umetnosti srečevali tako na glasbenih področjih, nastopi v živo, ker se bo recimo že sedaj bomo na sklopu festivala Kunigunda gostili dva performansa, en bo bolj glasben, kjer se bojo sintetizatorji in ritem mašinami in drugimi pripomočki v živo ustvarjala elektronska glasba, potem pa je še res en zelo zanimiv projekt, ki se bo tudi zgodil v sklopu Kunigunde, in sicer pride ta kitajski umetnici z projektom Run, Rabbit Run.
0: Radio Velenje.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
8: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
9: Radio Velenje.

0: Kako lepo še to brez tebe. Sem osamljen, ampak tebi predan. To se pa sliši na vse zgodaj zelo, zelo dobro. Čuvajmo tisto, kar imamo, kar zadeva ljubezni. Naj bo enkratna in neponovljiva. 6 minut je do 6:30, dobro jutro. Ja, malo gor, pa malo dol. Polojtrci gor, pa polojtrci dol, sem se kar spomnila tele pesmi. No, potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se cene naftnih derivatov polnoči spet žal zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra. Liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. augusta. No, a se tudi vam zdi pa dogaja, da vam morda kdo drug plača tank bencina?
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo.
0: Imejmo lepe fantazije v življenju, to je tisto pravo, na vse zgodaj pravi recept za dobro voljo in seveda prijazno in prijetno počutje. Daniel Popovič v naši družbi, 5 jih je do 6:30.

0: Daniel Popovič nam je polepšal tole bolj megleno torkovo jutro na Radio Velenje. 6:30 dobro jutro. Preverimo temperature. Velenje 15 stopinj, Dramlje 14, Dravograd 13 in Uršljegora 10 stopinj. Danes jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha za ohladitev, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Jutri pa po večini sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Standardno zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, sicer pa pojdite pravi čas na pot, če se vam slučajno kam mudi, da ne boste pretirano potem iskali tudi parkirnega mesta. Vsem skupaj srečno, varno in počasi do cilja. Če opazite nesrečo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte, prijazno lahko delimo informacijo tudi z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Imamo lepo ulico, tako v Velenju kot v Piranu v naši ulici in Gregor Ravnik. Minuta je že 6:30.
2: V naši ulici zdaj otrok več ni.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7. ure, kaj pravi noroskop za današnji 18. avgust, najprej Oven. Čaka vas resen pogovor o zmanjševanju stroškov, kjer bodo cenjeni vaši predlogi, zanimivo. Bik, izogibajte se trmoglavljenju, raje prisluhnite željam bližnjih. Dvojčka, komunikacija bo ključna, a pazite na ostre besede, ki lahko po nepotrebnem ranijo. Tole se pa kar strinjam za svoje znamenje. Rak, prebuja se vaš notranji varuh, začutili boste močno potrebo po zaščiti družine. Lev, želje po življenju na veliki nogi vas lahko zapelje v prevelike nakupe. Devica, opazili boste podrobnosti, ki so jih drugi spregledali, kar vam bo prineslo, seveda uspeh. Tehtnica, delujte v skupini, saj boste skozi sodelovanje dosegli najboljše rezultate. Škorpion, na delovnem mestu se izogibajte igra moči in nepotrebnim konfliktom. Raj osebi, ki jo ljubite, napišite kaj lepega. Strelec, odpira se priložnost za izobraževanje ali projekt povezan s tujino. Kozorog, posvetite se urejanju uradnih dokumentov, dediščine ali bančnih obveznosti. Vodnar, prisluhnite intuiciji pri sklepanju novih dogovorov ali pogodb. In še ribi, rutinska pravila vam bodo vzela več časa kot običajno, bodite potrpežljivi. Dodajam pa samo še to, bodimo potrpežljivi vsi mi, kajti življenje je tako lepo, da ga je brez veze recimo oteževati skrbmi in grdimi besedami.
0: Noroskop.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.
1: Zdaj pa gremo skupaj za sedbo v redo na vrh nebotičnika z eno dešečo kavico in najboljšo glasbo na kamot na Radio Velenje. 18 je do 7.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju ceste Talcev od številke 34 do 37a ter Partizanske ceste 12 v Velenju še danes do 19 ure. Hvala za razumevanje.

0: Klapa kambi odlična za torkovo na vse zgodnje jutro, ko kaže ura 9 minut do 7 ure. Kako je treba v življenju živeti, kaj si moramo naložiti, da lahko prenesemo v življenju, več o tem pa v jutranjem nadihu, ki ga vsak dan od ponedeljka do petka pripravlja naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro na današnji torek. Zlahka bomo uspeli, če si bomo vsak dan naložili le tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. Tovor bo pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili tudi danes in teže dodali jutrišnje breme, še preden se ga moramo naložiti, je izrekel John Newton. Kolikokrat si ljudje otežimo dan z mislijo na vse, kar je bilo in na vse, kar še bo. A življenje se v resnici dogaja tukaj in zdaj. V enem samem dnevu, v enem koraku, v enem trenutku.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radi imamo poletje in radi smo na kamot.
4: Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Juho Banda in Angelina, slaba minutka nas loči do 7. ure, ko sledijo sveže aktualne novice na Radio Velenje. Tam nekje do 7. ure in 15 minut pa slišimo tudi tole. Molen Rušin, prvi tvoj poljub, dobro jutro.
1: Uživamo poletje na Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Naftni derivati so se vnovič podražili. Hamas naj orožje izroči poveljniku mednarodnih stabilizacijskih sil. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim odposlancem Jaredom Kushnerjem dejal, da bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Ustrajal je, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev ne bo končana. Prvi korak k demilitarizaciji Gaze bo izpolnitev zahteve, da Hamas preda svoje orožje v uničenje pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil ameriškega generala Jasperja Jeffersa, je ponavedal. Izraelskih virov dejal Netanjahu. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato spletno peticijo zbira 10,000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahtevajo še, da koalicijske stranke na prvi seji državnega zbora po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo državnega zbora o aferi Black Cube. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še test s Črno goro, ki jo vodi trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrovič.
3: Vreme.
2: Po vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
5: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
7: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
3: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Standardno vsako jutro, kar zadeva delovnega tedna, zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, počasi in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo. Tu smo naznani brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
11: Na komot.
10: Z vami je
11: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, Šaleška dolina, Savinska, Koroška, Primorska, Prekmurje, dobro jutro, Slovenija. Sonce je že zunaj, kava diši, mi pa imamo v rokah najboljši poletni glasbeni koktejl. A smo pripravljeni na topel in noro dober dan? Andreja, z vami vse tja do desetih, sedem in pet minut.

0: Riva in Rock Me Baby. 7:12 minut je ura, dobro jutro. Zdaj, če ste med tistimi, ki se radi kopate v Velenjskem jezeru, tudi veste, kaj plava v njem. Ampak, ja, je zanimivo za ohladitev in tudi za popestritev tega poletja. Kar zadeva, da želim povedati tega Velenjskega jezera, je to, da je ribič Uroš Preradovič pred dnevi na Škalskem jezeru v Velenju ujel soma. Zdaj pa dobro poslušajte, dolgega 240 cm, a si znamo predstavljati, in težkega 91 kg. Ribiška družina Velenje je po uradnem tehtanju potrdila rekord Škalskega jezera. Čestitamo.
1: Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: Radio Velenje.
1: Zdaj pa tisto, kar sem malo pred sedmo že napovedala, zasedba Molen Rušin, prvi tvoj poljub, dobri jutro. 12 jih je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Šoštanski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook pred dnevi napovedal, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot pravi, je bila odločitev težka, zato je z njo dolgo časa odlašal.
2: Nisem si predstavljal, da bo ta odločitev tako težka, res je bila težka. Pod opustom sem bil že prepričan,
1: kandidiral, ker verjame v delo, ki so ga zastavili, v številne projekte, ki so pred njimi, in v svojo ekipo.
3: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico, praznujmo skupaj.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Primorka Anika Horvat in Mini Maxi, dobro jutro, 10 minut je do 7:30. Zdaj, če radi kolesarimo in če bi si želeli kupiti električno kolo, kako je s subvencijami? To je zanimivo vprašanje. Namreč sredstva za subvencioniranje nakupa električnih koles hitro pojenjajo. Od 2 milijonov evrov, predvidenih za letos, je porabljenih že 1,9 milijona evrov. V okviru aktualnega razpisa za subvencije za nakup električnih koles je Borzen prejel že okoli 4400 vlog. Z njimi naj bi bila porabljena že večina letos razpoložljivih sredstev, zato se sprejemanje vlog približuje zaključku. To pomeni, treba je pohiteti. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Preverimo, če nam bo res tako vroče ob 7:30 na Radio Velenje. Velenje 15 stopinj, Šentjur 14, Šmartno pri Slovengradcu 13 in Urša Gora 10 stopinj. Danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Danes lahko pričakujemo najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Se mi zdi, da je že prava osvežitev in da diši po jeseni, jutri pa nas čaka sončno vreme.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Standardno vsako jutro, o čemer poročamo, zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo obe smeri. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastoj nesrečo, povejte na znano brezplačno 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Celjska zasedba Newton rola nam se tudi rola od dobrih pozitivnih številk. 20 minut je do 8 ure. V kempu Velenje v letošnji sezoni beležijo zelo dober obisk. V primerjavi z lanskim obdobjem tega leta je obisk narasel za okrog 30%, kar je več od pričakovanj, je povedala vodja kampa Lidija Cilcer. Med obiskovalci so številni tuji gostje, recimo iz Nemčije, Nizozemske in Avstrije, presenetilo pa jih je veliko število turistov iz Češke in Poljske. Kamp v velikem številu obiskujejo tudi domači gostje, kar je pohvalno. Obiskovalci v Velenju in okolici iščejo različna doživetja, pravi Lidija Cilcer.
1: So rade aktivne, zelo, zelo radi grejo na kolo. Se pravi, ta štrekna je ful aktualna. Skoraj vsi gosti grejo na štrekno, zelo si sposojajo kolesa, tudi na vodene ture grejo. Drugač pa tudi so radi kar tak malo na plaži, ki dobrega pojejo. Zelo, zelo odvisno. No. Pač tudi aktivni so radi seveda, ne grejo na sup, na kajak, pol tudi malo krok, recimo grejo na degustacijo vina tukaj v Šmartno opaki. Pač te lokalne stvari jih zdaj zanimajo. A ne, tudi hrana pri nekih turističnih kmetijah lokalnih. A ne, tak, a ne, tak, da jih tudi mi pošiljamo na ozven, ker pri nas bo itak jedli. A ne, in tudi imamo radi, da gremo malo kroka.
2: Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju ceste Talcev od številke 34 do 37A ter Partizanske ceste 12 v Velenju še danes do 19 ure. Hvala za razumevanje.
0: Na kamot poletje.
8: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure. Danes je v sentimentih v naši družbi Berta Ambrož, slovenska pevka zabavne glasbe in prva predstavnica Slovenije na pesmi Eurovizije. Če malce obudimo tole zgodovino, leta 1966 je s pesmijo Brez besed zastopala Jugoslavijo na pesmi Eurovizije v Luksemburgu. Gre za prvo pesem, ki je bila na pesmi Eurovizije zapeta v slovenščini. Glasbo za pesem je napisal Mojmir Sepe, besedilo je napisala Elza Budav, zasedla pa je sedmo mesto. Tukaj je Berta Ambrož in njena Brez besed.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Pentagon podpisal pogodbo za pospešitev dobave raket Tomahawk. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj trije ljudje. Med tarčami napada je bilo zopet tudi eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo. Ruska tiskovna agencija TASS medtem poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v dveh letih. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je z orožarskim podjetjem Raytheon podpisalo pogodbo v vrednosti 22,9 milijarde dolarjev oziroma 19,8 milijona evrov za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega Tomahawk. Cilj je okrepiti kritično zmogljivost za napade na dolge razdalje, je sporočil Pentagon. Več ameriških medijev je v zadnjem času poročalo, da Združenim državam primankuje vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket sistema Patriot, kar naj bi vplivalo na Trumpovo strategijo v vojni z Iranom. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Urad Združenih narodov za človekove pravice je sporočil, da je bilo od 6. avgusta v napadih Hutijevcev na območja, ki so pod nadzorom vladnih sil, ubitih najmanj 7 civilistov. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022, kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. V podaljšani igri tretjega niza sta sprva zaostanek z 2-8 zmanjšali na 8-9. Dvojna napaka Venus Williams pri zaostanku 8-9 pa je zapečatila poraz v njunem prvem skupnem nastopu po odprtem prvenstvu ZDA pred 4 leti.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Črnkedi je na Štajerske avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor pravi maja. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo obe smeri. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, žival na cesti zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
6: Na komot.
10: Z vami je
6: Andreja Petrovič.
4: Tako je, dobro jutro vsem, ki ste že na nogah. Če ste že v pisarni ali pa še pod odejo, naslednjih nekaj ur bo popolnih osvežilnih ritmov. Zato se prebujete z nami na Radio Velenje. Tole uro začenja Alenka Godec, poglej me v oči. Sedem jih je čas, osmo.

0: sta združila moči v tej pesmi Say, Say, Say, Paul McCartney in Michael Jackson. 13 je čez 8. 18 je danes v mesecu, ko je v Sloveniji postal najbolj prepoznaven standardni datum. A vemo zakaj? Za izvedbo direktnih obremenitev oziroma trajnikov pri večjih izdajateljih računov. To pomeni, da mora biti naš TRR račun obarvan zeleno in bog ne daj rdeče.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven projekt občina išče partnerje, s katerimi bodo oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Velenjski župan Peter Drmol.
3: To seveda pomeni, da želimo mi poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, digitalno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi s te enotne platforme možnost uporabe, bom rekel, različnih prevoznih sredstev, od koles, avtobusov in tako naprej, do tudi konec koncev uporabe se teh javnih prometnih površin, od raznih parkirišč, parkirnih hiš in podobnih zadev. Skratka, vse to bo združeno pod eno samo streho, kar bo tudi omogočilo lažji nadzor in pa seveda tudi enostavnejšo uporabo vsem uporabnikom teh storitev.
2: Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico žametno meso, džuveč riž, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: krila.
1: Košica Eva Boto, ljubezni dajeva krila na Radio Velenje. 7 minut je do 8:30. Dobro jutro, dober dan z odlično glasbo na Kamot na Radio Velenje. Dešečo kavo, morda skodelico čaja, odličnim prebujanjem in pozitivno energijo. To je tisti pravi razlog, da se počutimo odlično, ko beremo še vedno aktualno številko tednika Naš čas. Suša klesti pridelke. Velenjsko morje v poletnem utripu, o tem pišemo na strani 3. Kreme oziroma krme za čredo je premalo, pa Uršlja gora, kraljica razgledov, vročinski valovi vplivajo na delo reševalcev, pametno je preveriti, če smo zdravi. Na kakšen način boste preverili sami v tedniku Naš čas, sicer pa naši pridni novinari in fotografi že ustvarjajo novo, svežo, aktualno številko tednika Naš čas, ki izide ta četrtek, nikar ne zamudite.
2: Kam greš?
3: Grem kupit Naš čas.
2: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.
4: Radio Velenje.

0: Nika Zorjan in napaka, sicer pa vsi v življenju, kdaj pa kdaj naredimo kakšno napako in če jo priznamo, se nam polovica tudi oprosti. Minuta je čez pol deveto, kakšne so temperature, Velenje 16 stopinj, Celje 15, Ravne na Koroškem 17 in Urša Gora 10 stopinj. Danes deloma jasno z nekaj oblaki, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopinj, jutri pa po večini sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo obe smeri. Drugih posebnosti zaenkrat ni, tako da srečno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite zastoj. Nesrečo, kontrolo ali žival na cesti, povejte na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Zasedba Midva in moja teta Estera. Dobro jutro, 17 je do 9 ure. Ja, zanimivo je, kako lahko poleti naredimo z malo domišljije krasne in res dobre kvalitetne jedi. Zdaj, če imamo že kakšen recept za torkovo kosilo, lahko dodam samo še to, da kaj v kuhinji v poletnem času ne sme manjkati. To so sveže dišavnice in lahke začimbe, kot so bazilika, peteršilj, origano, timijan, meta in rožmarin. Te rastline prinašajo svežilne, lahkotne in mediteranske okuse, ki pa se odlično podajo k poletnim solatam, jedem žara in hladnim napitkom. No, jaz sem se danes odločila, da bom naredila sledeče. Melancane narežemo tako na kolobarčke do 2 cm, obložimo recimo s kakšno slanino, popečenim pršutom, potem pa čisto na tanko nadevamo paradižnik, kar imamo na vrtu, papriko, recimo tudi pekoče feferone in na koncu naribamo še sir, pa damo v pečico za 15 minut. Pa dober tek.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico žametno meso, džuveč riž, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.

0: na današnji dan.
1: 7 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina 18. avgusta v preteklosti. Na današnji dan leta 1821 se je v Velenju rodil župan in poslanec Jožef Rak. Leta 1867 je kot slovenski kandidat za slovenjegraško okrožje zmagal na volitvah v deželni zbor v Gradcu. 18. avgusta leta 1905 se je rodil učitelj, mladinski pisatelj, publicist in prevajalec Oskar Hudeles, ki je v letih pred drugo svetovno vojno živel in deloval v Šmartnem opaki. S črticami in povestmi je sodeloval v mladinskih časopisih, njegovi najbolj znani deli pa sta Zgodba o bombažu in Triglava v polet. Leta 1923 pa se je v Velenju rodil Miha Valenci. Bil je aktiven gasilec in 31-krat kot Toni sodeloval na velenjskih pustnih karnevalih. Leta 1929 so v Šoštanju oziroma v Družmirju poleg cerkve svetega Mihaela odprli in posvetili Slomškov dom, ki je kasneje skupaj s cerkvijo in celotno vasjo Družmirje zaradi skopavanja premoga potonil pod jezersko gladino Družmirskega jezera. 18. avgusta leta 1997 je Šaleško dolino prizadelo hudo neurje, ki je za nekaj ur prekinilo tudi vse glavne prometne poti. In še tale podatek. Na današnji dan leta 1999 je po hudi bolezni žal umrl takratni župan občine Šoštanj, dr. Bogdan Menih. Uživ.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Moskva zaradi uporabe britanskih dronov v napadih na Rusijo svari London. Sejo o nevarnih odpadkih v Gospiču zaznamoval protestni odhod. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva je včeraj posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje. Predstavniki državljanskih pobud in opozicije so včeraj protestno zapustili izredno sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja posvečeno vprašanju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v sosednji Hrvaški. Sejo so tako nadaljevali zgolj predstavniki vladajoče večine, ki zagotavljajo, da bo vlada problem rešila in da je pitna voda varna. Predstavniki državljanskih pobud so sejo zapustili kmalu po njenem začetku, ker so bili nezadovoljni z razpravo. Ta se namreč namesto na problem osredotočala na proceduralna vprašanja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Urad Združenih narodov za človekove pravice je sporočil, da je bilo od 6. avgusta v napadih Hutijevcev na območja, ki so pod nadzorom vladnih sil, ubitih najmanj 7 civilistov. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za uspehe slovenskih športnikov to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se včeraj predstavili javnosti. Slovenija bo nastopila v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo
5: v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti, kar je vsako jutro med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Previdno, varno in seveda počasi do vašega cilja. Če opazite zastoj, kontrolo nesrečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
12: šestih je čez deveto. Dobro jutro, dobar dan, pozdravljamo vse, ki se pravkar morda prebujete ob zvokih naših valov in seveda vas, ki ste že v službi in v misli že skačete v vodo, še vedno je poletje. Danes delamo s poletno lahkoto.

0: Kakšna lepa pozitivna energija v torkovem dopoldnevu na Radio Velenje, 13 je čez 9. Ja, vsi bi radi malo zavrteli čas nazaj, pa bi bili otroci brezskrbno otroštvo ali pa hodili v srednjo šolo ali na fakulteto. Danes pa imamo priložnost, da gremo v sklopu poletnih kulturnih prireditev med 10. in 12. oziroma med 17. in 19. na Travnik pri Dom kulture Velenje, kjer bodo potekale torkove igrarije. In na tokratni delavnici bo čas za igre z otroštva naših starih staršev. Festival Velenje bo v sodelovanju z Muzejem Velenje čas zavrtil dobesedno nazaj. To pomeni, da bodo otroci lahko dobili vpogled v preteklost, v svet naših babic in dedkov in kako so le ti preživljali prosti čas. To bo direktna zabava za vse generacije, zato prijazno vabljeni. Zdaj pa, če ste slučajno doma in sem vam dala kakšen namig, pa lahko greste na podstrešje, pa malo raziščite, kaj imate na podstrešju. Najde se ogromno materiala, pa ogromno starih fotografij, ki pa jih je treba od časa do časa tudi malo pogledati in obujati spomine. Če smo ravno pri te starejših fotografijah, sem na Facebook profil Radia Velenje objavila tudi fotografijo Mihe Valencija, se ga spominjamo po njegovem humorju, pa dejte malo komentirati, če se ga spomnite tudi vi. Rodil se je namreč na današnji dan leta 1923.
1: Radio Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: It's a beautiful day.
3: Slovenec, za up si prebristane glave, pa čedne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Tem mestom se je potrebno izogibati. Previdnost je potrebna tudi pri psih, opozarja direktor Šaleške veterine Tomo Vankmiller, ki pa hkrati poudarja, da panika ni potrebna in poziva k razumu.
3: Prosim lepo, en razumski pristop, ker tudi tisti, ki so odgovorni za te plaže, za ta kopališča, se trudijo, vzorci se jemljejo, testirajo se vode, ampak potrebno je pa razumeti tudi, da pač tudi ti ljudje ne morejo zagotoviti, da se ti mikroorganizmi tam ne bi naselili. In je pač na nas, da ne iščemo težave, ko bojo te temperature padle, bo tudi ti življenjski pogoji za te bakterije postali neugodni in jih pač tudi ne bo. Je pa seveda res, da v tistem času, ko bo pa zunaj temperatura dramatično padla, pa mi tudi ne bomo videli prav hude potrebe, da bi se mi kopali ali da bi se naši štirinožni prijatelji rekreirali in hladili v teh vodah.
4: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
8: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
7: Vedno dobro založeni.
8: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomorski sejem.
11: Šola je pred vrati, manjkajo še majca, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: In želja moja, 5 minut je do 9:30, zdaj jaz imam veliko željo, da končno mi uspe najti tisti čas, da grem malce v gore. Planinske koče po državi so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki pa obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah, naj povem, po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane, vse večja težava pa so tudi smeti. Ampak vsi tisti, ki imamo radi naravo, ki imamo radi gore, imamo tudi poseben kulturni odnos do tega.
1: Z vami Radio Velenje na Kamut.
0: Zdaj je vseeno, ali gremo v gore ali pa na morje. Večina nas še bolj obožuje morje v poletnem času. Oliver Dragojevič in Baška voda, 4 minute so do 9:30.

0: Pa smo šli malce na morje, 9:30 preverimo temperature, Velenje 18 stopin, Žalec 19, Črna na Koroškem 18 in Urša Gora 13 stopin. Danes deloma jasno z nekaj oblaki, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopin. Jutri nas čaka po večini sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Pamečah pri Slovenj Gradcu pri tovarni Meril omejitev 60 km na uro sporoča Tina. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, radar, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena lušna Tanja Žagar, ki je zaljubljena v življenje, zame za kantaj.

0: Koropret in moje orglice, 20 jih je do 10 ure. Hvala lepa vsem, ki nam pišete, pošiljate sporočila, tudi pokličete, da imamo res fantastično glasbo. In to je tisto, ko človeku da še veliko več energije in zagona za nove delovne zmage. Anita, te lepo pozdravljam in hvala lepa, ker si v naši družbi, pa tudi Melita, ki ima neskončno rada muce in živali. No, če smo ravno pri živalih, pa naj dodam še tole zanimivost. V hrvaškem delu Jadrana, ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Kaj so mante? Pove malo kasneje. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, a si znamo to predstavljati, je po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Ampak če bi pa recimo takšno žival videli v vodi in bi plavala mimo nas, kaj bi naredili? Domišljija deluje.
1: Radio Velenje. Na kamot.
0: Tole poznamo vsi, radio na glas. Uživamo Pop Design in Baby Blue.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem

0: prodajalcu časopisov.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Ja, priznajmo, obe sta lepi, ena za tako srce in druga za drugo srce. 10 do 10, čas je za nekaj športa.
1: Šport na Radiu Velenje.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dve dirki, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje. Zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo začelo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se v Ljubljani predstavili javnosti.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ameriške zaveznice v Aziji poudarjajo pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo. Prva izplačila podjetjem za prestrukturiranje premogovnih regij morda že letos. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Japonska je pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo označila kot kritičnega za stabilnost regije, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo z okrnitvijo skupnih vojaških vaj povzročil skrbi med azijskimi zaveznicami. Trump je bil predtem kritičen do Seula, češ da ni želel pomagati Washingtonu v vojni proti Iranu. Včeraj je vztrajal, da svojimi vezmi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, s katerim sta se v času Trumpovega prvega mandata trikrat srečala, skrbi za bolj varno situacijo. Nakazal je, da sta znova v stikih. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, je v izjavi za medije ocenila direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajc-Balažič. Agencija je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Podjetjem seznama so bili 7. avgusta tudi posredovani sklepi. Napad Olimpije je ukrepil še 25-letni albanski nogometaš Indrit Tuci, ki se v Ljubljano seli iz češke Sparte, je klub objavil na spletni strani. Tuci je Sparto zaigral tako v Evropski ligi kot v Ligi prvakov, z Ljubljančani pa je sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Kar 191 cm visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval tudi pri zagrebški Lokomotivi. Bil je tudi član mladinskih reprezentanc Albanije v sezoni 2024-25 pa je debitiral tudi za člansko izbrano vrsto, za katero je doslej izbral 5 nastopov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaenkrat vse tekoče, razen tega, da so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golem Rebrom proti Ljubljani. Karkoli opazite nenavadnega v prometu, povejte na znano brezplačno. Tukaj smo 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje. Na komod.
8: Z vami je
9: Andreja Petrovič.
8: Družba, hvala lepa, ker smo se dodobra prebudili od 6 ure dalje do tega trenutka, ko vam, Andreja, privoščim krasen torkov dan še naprej v družbi Radia Velenje. Odlična glasba za vsakogar, se najde nekaj prijetnega in zanimivega za dušo in srce, predvsem za naša ušesa, da smo čisto dosledni. V nadaljevanju Šaleška danes po 11. uri pa se nam oglasi naša Jana Titan. Lepo preživite dan in pazimo na se.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v tem, da mestna občina Velenje išče partnerje za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje mobilnost in o projektu intermedijske krajine, ki ga izvaja Mladinski center Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: Give me the bass.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje Mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt občina išče usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Glede na to, da je to res prva tovrstna platforma v tem našem javnem sektorju območju mestne občine Velenje, je seveda bilo tudi zelo veliko in zahtevno delo, da smo prišli pravzaprav do nekaterih rešitev, ki jih želimo danes tudi z iskanjem javnega partnerja potem poplemeniti na način, da bomo to spravili tudi v življenje. To seveda pomeni, da želimo mi zdaj poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi z te enotne platforme možnost uporabe, bom rekel, različnih prevoznih sredstev, od koles, avtobusov in tako naprej, do tudi konec koncev uporabe se teh javnih prometnih površin, od raznih parkirišč, parkirnih hiš in podobnih zadev. Skratka, vse to bo združeno pod eno samo streho, kar bo tudi omogočilo lažji nadzor, bom rekel, vsem nam, ki upravljamo s temi področji in pa seveda tudi enostavnejšo uporabo vsem uporabnikom teh storitev.
1: Z digitalno platformo želijo postaviti temelje za sodobnejše upravljanje mobilnosti v Velenju ter tudi omogočiti postopno vključevanje novih rešitev in storitev.
2: Vsekakor tukaj sledimo temu, da bi skozi čas seveda ta platforma bila res potem razširjena tudi na vse ostale področja, kot smo že večkrat povedali, tudi na področje odpadkov, zdravstva, pravzaprav vseh področji, s katerimi vsak občan, bom rekel, se srečuje pri vsakodnevnem življenju in da pri tem seveda tudi, kot rečeno, olajšamo, bom rekel, mogoče nekatere odločitve, mogoče tudi olajšamo način življenja vsem tistim uporabnikom, ki smo tukaj v tem okolju skupaj pod konec koncu isto streho.
1: Cilj projekta je uporabnikom olajšati vsakodnevne poti, mesto pa omogočiti učinkovitejše načrtovanje v prihodnjih letih. Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov, zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja.
2: Tukaj gre za mehanizem celostnih teritorialnih naložb, kjer je bila digitalizacija tudi področje, ki ga je bilo mogoče podpreti, ker je bila naša dolgoletna želja seveda, da začenjamo res vzpostavljati neko takšno platformo, smo se tudi odločili in ta projekt spisali, ga prijavili na ta mehanizem in tudi uspešno pridobili ta evropska sredstva, tako da je to ta prvi korak, ki smo ga zdaj naredili in verjetno ko bomo ta korak zaključili, bodo sledili tudi nove korake. Jaz si pa želim, da bomo že v letošnjem letu seveda vsaj del tega, kar zdaj počnemo, tudi videli oziroma tudi lahko koristili strani občank in občanov v našem mestu.
1: Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september. Javno naročilo občina izvaja po postopku konkurenčnega dialoga, saj končna tehnološka rešitev še ni določena v vseh podrobnostih. Določili so cilje in zahteve, najboljšo rešitev pa bodo iskali skupaj z usposobljenimi ponudniki. Peter Drmol.
2: Določene stvari se bodo dale zelo hitro implementirati, predvsem kar se tiče same opremljenosti raznih smerokazov za garažne hiše in podobne zadeve. Verjetno celotna aplikacija bo potrebovala še nekoliko več časa, da se izpili in da bo ta aplikacija takšna, kot si jo želimo, ampak vsekakor v prihodnih mesecih načrtujemo, da bomo ustrezno pripeljali to zgodbo do konca, tako da v naslednjem letu bo, rečemo, ta aplikacija že zelo dostopna in tudi zelo uporabna.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o projektu intermedijske krajine, ki ga izvaja Mladinski center Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Intermedijske krajine je kulturno-umetniški projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, v Velenju pa ga izvaja Mladinski center Velenje. Projekt vključuje audiovizualne performanse, delavnice, klubske in predstavitvene dogodke ter sodeluje z različnimi festivali, kot je festival Kunigunda, ki se konec tega tedna začenja v Velenju. Za kakšen projekt gre, nam je zaupala Maruša Skornišek iz Mladinskega centra Velenje.
2: Gre za projekt intermedijske umetnosti, torej umetnosti, v kateri se prepleta tehnologija z znanostjo in pa seveda nekim umetniškim pridihom. Kot mnogi že veste, Mladinski center Velenje v preteklosti bil partner enega velikega intermedijskega projekta KUNS in ta se je zaključil v letu 2023. Potem pa smo pač iskali v Mladinskem centru Velenje načine, kako bi pa vseeno to neko intermedijsko umetnost ohranjali v Velenju, ker vseeno pač gre za dost specifično obliko, ki pa se nam zdi prav zaradi tega prepleta znanosti in tehnologije zanimiva. In smo v letošnjem letu bili uspešni na projektu Ministrstva za kulturo, kjer smo prijavili 4-letni projekt in smo ga v letošnjem letu zagnali.
1: V okviru projekta bodo predstavljali različne intermedijske krajine v povezavi z različnimi vejami umetnosti. Del tega bo mogoče doživeti tudi v okviru letošnjega festivala Kunigunda.
2: Bomo pa predstavljali raznolike krajine, tako da se bomo preko intermedijskih projektov z to v umetnosti srečevali tako na glasbenih področjih, torej bojo neki nastopi v živo, kjer se bo recimo že sedaj bomo na sklopu festivala Kunigunda gostili dva performansa, en bo bolj glasben, kjer se bojo sintetizatorji in ritem mašinami in drugimi pripomočki v živo ustvarjala elektronska glasba, a ne, to je vseeno nekaj čisto drugega, kot pa tista klasična forma z samimi DJ-ji. Potem pa je še res en zelo zanimiv projekt, ki se bo tudi zgodil v sklopu Kunigunde in sicer pride ta kitajski umetnici z projektom Run, Rabbit Run, kjer pa bo tudi šlo za glasbeno audiovizualni performance in sicer bo ta nek glasben del prepletle še z res dodelanimi vizualijami in pa plesom ob drogu. S tem pa želita s projektom nekako preplesti temačno plač človeštva, hkrati pa iskati pač neke pozitivne note vseeno pač v fantaziji, mistiki in podobno.
1: V okviru projekta pa pripravljajo tudi različne dogodke in delavnice, s katerimi želijo intermedijsko umetnost približati ljudem, tudi otrokom, pravi Maruša Skornišek.
2: Sicer pa bomo tudi se trudili še naprej intermedijsko umetnost predstavljati čisto preko tega, da lahko ljudje sami doživijo, da bojo sami se z njo spoznali in to ponavadi izvajamo preko delavnic. Sedaj izvajamo ravno delavnice za otroke in mladostnike in sicer tudi mogoče zelo zanimiva. Prva, ki se je že izvedla, je bila sferifikacija, ko so pač ukvarjali v resnici z molekularno kuhinjo, a ne? In so si sami izdelali te kroglice z okusom, ki jih pač mnogi poznamo kot te kroglice iz bubble tea. Potem so tudi hodili po okolici, iskali smeti, naravne materiale in pač se drugo, kar najdejo in so destilirali vonje prihodnosti. In trenutno, kolikor gre, so otroci rekli, da prihodnost ne diši najboljše, tako da je tudi to mogoče nek tak vidik, a ne, da potem se sami tudi preizprašajo, kaj pa bi mogoče potem oni kot tista neka vodilna sila, a ne, ko bojo prišli v obdobje mladosti in potem študentskih let, kaj bi pač bilo vredno spremeniti v naši civilizaciji za dolgoročnejši obstoj. Delali pa bojo tudi bioplastiko oziroma pač nekaj podobnega plastiki v taki funkciji, samo da iz naravnih materialov.
1: Nekaj aktivnosti pripravljajo tudi za jesen, sicer pa se bo projekt nadaljeval tudi v prihodnih nekaj letih, še pravi Maruša Skornišek.
2: V jesenskem času pa načrtujemo še izvedbe ene intermedijske razstave. Projekt pa bomo potem tudi nadaljevali vse do leta 2029 in se bomo vsako leto trudili, da bi bili čim bolj relevantni in tudi, da bi predstavili vsako leto čim več teh krajin, ali bo to pač mogoče tudi kdaj preko kake intermedijske predstave, pogovora, definitivno razstave in pa glasbenih performansov.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, da mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo storitev. Za projekt občina išče usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo oblikovali najboljšo rešitev. Javno naročilo je odprto do 28. septembra. Spregovorili pa smo tudi o projektu Intermedijske krajine, kulturno-umetniškem projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, v Velenju pa ga izvaja Mladinski center Velenje. Projekt vključuje različne audiovizualne performanse, delavnice, klubske in predstavitvene dogodke in bo potekal vse do leta 2029. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Četverica osumljenih podtikanja požarov na območju Zadra delno priznala krivdo. V strmoglavljenju helikopterja na grškem otoku trije mrtvi. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Štiri osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na 10 lokacijah na območju Zadra in Zadarske županije. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je sinoči strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu, so sporočili gasilci. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zgorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Vzrok nesreče, ki je sprožila preplah na otoku v poletnih mesecih priljubljene med turisti, še ni znan. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbrane šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Novost so pozdravili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, saj gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lumsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija Detjuk. Klepač in Lumsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Šijeh Suvej.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Tednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Zastoj so na Štajerske avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar je v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, torej radar na prehitre voznike preži v Šentilju pod Turjakom na Koroškem. Če ste na poti in karkoli opazite, ste s klicem vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Srečno!
5: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
7: Na komot.
9: To dopolne z vami
7: Jana Titan.
6: Ja, dobro dan vsem zbranim na Radio Velenje na današnji torek, 18. avgusta, 8 minut čez 11. uro same osmice. Upamo, da ste dobro, mi smo tukaj z dobro glasbo in zanimivimi temami. Najprej nas čakaj vabila na kulturne dogodke, potem pa sledi oddaja Mladinski odklop, ko že kmalo slišimo, kaj so nam mladi tokrat pripravili. Lep torek želimo, nadaljujemo z Adijem Smolarjem in ajajaj, Slovenija. Čim manj kreganja in čim več ljubezni.

0: Kultura
1: vabi.
2: Tudi današnji torek prinaša nekaj zanimivih kulturnih in družabnih dogodkov. Najmlajše danes vabijo torkove igrarije. Igrajmo se tako kot v starih časih. Na travniku pri Domu kulture Velenje se bo čas zavrtil nekoliko nazaj. Otroci pa bodo lahko spoznali, kako so se nekoč igrali njihovi dedki in babice. Igrarije bodo potekale med 10. in 12. ter ponovno med 17. in 19. uro. Otroci lahko seboj pripeljejo tudi babico ali dedka in skupaj obudijo kakšen spomin na otroštvo. V primeru slabega vremena dogodek odpade. Ob 19. uri pa bo na Starem trgu v Starem Velenju zazvenel koncert skupine Citro Prekel iz Bele krajine v okviru festivala Prešmentane citre. Zasedbo sestavlja 20 članic različnih generacij, posebnost skupine pa je povezovanje citer in redkejšega tradicionalnega glasbila Opreklja. V primeru slabega vremena bo koncert v veliki dvorani Doma kulture Velenje. In še povabilo v knjižnico Velenje. Na osrednjem razstavišču je ves avgust na ogled razstava Društva zeliščarjev Velenje, ki s fotografijami, besedili in izdelki predstavlja pestro delovanje društva. Pod njegovo okrilje sodi tudi zeliščni vrt na Grilovi domačiji, kjer raste več kot 80 zdravilnih rastlin. Toliko za današnji kulturni izbor. Izberite kaj zase in si polepšajte avgustovski torek.

0: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Jenkove, Šercerjeve, Jurčičeve, Zidanškove in Bračičeve ceste v Velenju jutri v sredo 19. avgusta predvidoma od 7. do 19. prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Radio Velenje.

0: dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Z mladimi se znova družimo v počitniškem mladinskem odklopu. Danes je oddajo znova pripravila naša praktikantka Tjaša Volki Šmartnega Opaki. Tokrat se je posvečala hrani in pijači v poletju. Kaj nas najbolj odžeja, zakaj si ni dobro privoščiti preveč energijskih pijač, kako je pa s priljubljenimi ledenimi kavami? No, o tem bo danes tekla beseda in bo več kot zanimivo. Tjaša nas pozdravi po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami na Radio Velenje. Poletje je čas sonca, sproščenih dni, druženja in seveda tudi osvežilnih pijač. Ko temperatura naraste, je skoraj vedno pomislimo na nekaj hladnega, kar nas bo osvežilo in nam polepšalo dan. Nekateri prisegajo na hladne pijače, drugi pa poleti ne zamenjajo svojih najljubših toplih pijač. Danes smo se sprehodili med ljudmi in jih vprašali, katere pijače najraje izberejo v poletnih dneh. Zanimalo nas je, katere pijače jim najbolj priležejo ob vsaki priložnosti in katera je po njihovem mnenju trenutno najbolj priljubljena. Preden pa izvemo odgovore, si privoščimo malo glasbe, z vami ostajamo tudi po pesmi

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Evo nas nazaj. Upam, da ste se malo spustili in mogoče že razmišljate, katera je vaša najljubša poletna pijača. Zanimalo nas je, katera pijača vam najbolj prileže ob vsaki priložnosti. Tukaj so mnenja kar raznolika. Nekateri so rekli, da je voda vedno najboljša izbira. Se nas najbolj odžeja. Drugi pa so spostavili kavo, ki je za mnogo nepogrešljiva zjutraj ali ob druženju s prijatelji. Veliko ljudi je omenilo tudi sokove in brezalkoholne pijače, ki so pogosta izbira na zabavah, izletih ali ob sproščenih poletnih večerjih. Veliko poslušalcev meni, da so trenutno zelo priljubljene ledene kave, različne limonade, energijske pijače in pijače z različnimi okusi. Opaziti je tudi, da vedno več ljudi išče bolj zdravo možnosti, kot so naravni sokovi, voda za dodatki, sadja ali doma pripravljeni napitki. Torej, čeprav imamo vsi svoje najljubše pijače, je pomembno, da najdemo ravnoteže in izberemo tisto, kar nam najbolj ustreza. To je bila naša današnja oddaja o pijačah. Upam, da smo vas malo osvežili z zanimivimi odgovori in mogoče tudi spodbudili, da danes izberete kakšno novo pijačo. Kot smo slišali, nekateri prisegajo na vodo, drugi na kavo, sokove ali kakšno posebno poletno osvežitev. Najbolj pomembno pa je, da v vročih dneh dovolj pijemo in skrbimo za svoje počutje. Hvala vsem poslušalcem, ki ste bili danes z nami. Za vami sem bila Tjaša Vovk, želim vam lep dan še naprej in čim več prijetnih, sončnih ter osvežilnih počitniških dni.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak u novo šolsko dogodivščino. U Bags & More u Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More u Velenki.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
0: Radio Velenje.

0: Pre petom džezile in Toni Cetinski v čudoviti skladbi Umirem 100 puta dnevno. Ko smo glih pri stotki, ste vedeli, da imamo v Sloveniji vse več stoletnikov. Leta 1982 je bilo pri nas le 14 ljudi starih 100 let ali več, na začetku letošnjega leta pa že kar 434. In zanimivo, med njimi je kar 83% žensk. 100 svečk na torti, celo stoletje spominov in zgodb, to je zagotovo nekaj posebnega. Morda pa drži, da leta niso tista, ki štejejo. Pomembno je, koliko življenj jim dodamo. Stoletje je vsekakor častitljiv mejnik, predvsem pa zakladnica zgodb, spominov in izkušenj, ki jih je vredno slišati.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo preko 11 tisoč ljudi. V ruskem napadu v ukrajinski regiji Harkov 10 mrtvih. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisal preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V ruskem napadu na kraju v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine je umrlo 10 ljudi, je danes poročil lokalni guverner Oleg Sinjegubov. Tarča napada je bil kraj Pečeniki, ki leži približno 40 km od ruske meje. Poškodovanih je bilo tudi več domov in trgovin. Glede na navedbe ukrajinske vojske je Rusija ponoči nad državo izstrelila 147 brezpilotnikov, od katerih so jih 111 prestregli ali se strelili. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovanju v pokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Radar iz bele škode meri v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Torej, radar v beli škodi meri v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Zastoje so na štajerske avtocesti smer Celje med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. V noči na sredo in noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega mirjenja, ki prihaja septembra na Slovenijo. Slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi ovoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Srečno in varno pot do cilja vam želimo, če na svoji poti karkoli opazite. V viru nesrečo še kakšen radar, pokličite na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dobar dan tudi v novi uri našega druženja, 6 minut čez 12, to je torek, je že do dobro v pogonu, pravijo, da torek nima posebnega slovesa, ker ni začetek tedna, ni njegova sredina, ampak morda je pa ravno zato dober dan, da si ga naredimo čisto po svoje. Z dobro voljo, kakšno prijazno besedo in seveda dobro glasbo. V tej uri bomo preverjali področje kulture, v kulturnih razgledih namreč bomo predstavili velenjskega slikarja Draga Šumnika Luko, ki leto zaznamuje kar 40 let likovnega ustvarjanja in svojo 99. samostojno razstavo. Ja, ostanite v naši družbi, tudi torek je lahko prav prijeten, če si takega seveda naredimo. Dobar dan!

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: Dino Petrici, Dalmatinsko srce. Ja, sledijo pa kulturni razgledi, kjer bomo predstavili velenjskega slikarja Draga Šumnika Luko, ki leto zaznamuje 40 let likovnega ustvarjanja. Ob jubileju je pripravil svojo 99. samostojno razstavo, na kateri predstavlja prav toliko del. Pogledali bomo njegovo ustvarjalno pot in razkrili, kakšne načrte ima za prihodnost. Kulturni razgledi sledijo torej po Žanu Serčiču v skladbi Slepa ulica.
1: Radio Velenje.

0: Kulturni razgledi.
1: Ja, dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Velenjski slikar Drago Šumnik Luka leto zaznamuje 40 let likovnega ustvarjanja. Jubilej je pospremil svojo 99. samostojno razstavo, ki je na ogled v Velenki, na njej pa simbolično predstavlja 99 del. Aktualno razstavo umešča v konstruktivizem oziroma v svoj prepoznavni likovni izraz, ki ga je poimenoval luksizem. Ime je povezal z umetniškim imenom Luka in besedo Luks, ki pomeni svetlobo. Motivi njegovih del pogosto izhajajo iz življenja in osebnih zanimanj. Ker je ribič, se na njegovih slikah pojavljajo ribe in drugi živalski motivi. Črno-bele površine in kocke pa so povezane z njegovo dolgoletno ljubeznijo do šaha. Del svoje ustvarjalne poti je namenil tudi sekralni umetnosti in med drugim ustvaril križev pot s 14 slikami, ki ga je podaril domači cerkvi svetega Mihaela. Pri 99. razstavi pa se njegova ustvarjalna zgodba ne končuje. Luka že pripravlja nove skice za mednarodni ekstempore, ki se ga udeležuje 26 let. Zadnji dve leti pa nastaja tudi knjiga njegovih življenjskih spominov. Rokopis je v celoti napisal na roke, pri pripravi knjige pa mu pomaga Velenjska knjižnica. Za njim so sicer že 4 monografije, ilustriral pa je tudi pesmarico svoje mame. 40 let ustvarjanja in 99 samostojnih razstav je lep mejnik, a Drago Šumnik Luka že pogleduje naprej. Nastajajo nove skice, nove projekti in knjiga spominov, zato bo njegovi ustvarjalni poti zagotovo zanimivo slediti tudi v prihodnje.
0: Kulturni razgledi.
1: Prej nam je pobegnil Žan Serčič. Tokrat se ne damo. Žan Serčič in Pijan od ljubezni. Prijetno poslušanje.

0: Žan Serčić prepeva da je pijan od ljubezni. Mi te vrste pijanosti želimo veliko, veliko prav vsem. 2 minutki čez pol eno pa je čas, da preverimo vreme in pa ceste. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 24 do 29, na Primorskem do 31. Trenutno pa namerimo takole: Velenje, Rečica ob Savinji 22, Braslovče, Laško in Šmarje pri Jelšah 23 ter v Mislinji namerimo 20 stopinj. Ja, ta hladitev in nekaj dežja je še kako pasalo. Nam, naravi, pa še toliko bolj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, radar je v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca, torej radar v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in pa zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Želimo varno, strpno pot, če pa kje kaj opazite, vas kaj zmoti, ovira, nesreča, žival na cesti, mi smo tukaj na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

Magnifico, Inko, enkrat bomo umrl. Ja, no, upam, da še dolgo ne vi, ne jaz. Imamo še čisto preveč dobre glasbe za poslušati, preveč kave za popiti in čisto preveč stvari, s katerimi se je dobro ukvarjati že danes. Tako da v večnosti, kdaj drugič, veselo naprej v družbi Radia Velenje, 20 jih manjka do 13. Ko nas kaj muči, kdo je prvi, ki prisluhne? Ja, gospa natakarca.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.

Smokey for a few dollars more. 5 minut še manjka do 13. Ko se mi v poročilih v studiu pridruži kolega Mitja Čretnik. Tokrat bomo govorili o projektih, ki jih želijo občini Šoštan nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu. Predstavili bomo projekt intermedijske krajine, ki ga izvaja Mladinski center Velenje, opozorili na pomen dobre priprave in ustrezne opreme ob obisku gora, ter poročali o nesreči muzejskega vlaka v podzemlju Pece, v kateri se je poškodovalo 5 ljudi. Vse to v informativni oddaji v središču naše regije ob 13.

0: središču naše regije.
1: Številni projekti v občini Šoštanj se bodo nadaljevali v prihodnem mandatu. Mladinski center Velenje izvaja projekt intermedijske krajine. V gore se moramo odpraviti pripravljeni in ustrezno opremljeni. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Eden od razlogov, da se je šoštanski župan Boris Goličnik odločil za vnovično kandidaturo za župana na jesenskih lokalnih volitvah, so tudi številni projekti, ki so jih v občini zastavili še v tem mandatu, pa jih zaradi kompleksnosti in obsežnosti ni bilo mogoče dokončati. V primeru ponovne izvolitve jih bodo z ekipo nadaljevali v naslednjem mandatu. Boris Goličnik pojasnjuje, za katere projekte gre.
2: Zaključujemo gradnjo velikega športnega parka Šoštanj. Jaz si želim, da bo ta projekt končano, tem mandatu verjamem, da bo. Želim si zelo, da zaključimo to poplavno obnovo v občini Šoštanj. Da preselimo vse prebivalce, ki se morajo preseliti. Komunalno opremljenost novega naselja pod Videšerako zelo dobro napreduje. Zagotovo ne bo to v tem mandatu, v naslednjem mandatu pa lahko to vse urejeno. Potem so pa ostali projekti, eden največjih projektov je izgradnja nove šole za prvo triado, kar je tudi malo vplivalo, vendar smo bili nekaj dni nazaj uspešni na razpisu ministrstva za šolstvo in smo dobili 1,800 milijona evrov za ta novo gradnjo. Pa številni ostali projekti, ki jih imamo zastavljene, dejstvo je pa, da si tudi sam želim kot nacionalni kandidat za pravični prehod, da si zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju regije začneta tudi dejansko resničevati na terenu.
1: Projekt intermedijske krajine je kulturno-umetniški projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, v Velenju pa ga izvaja Mladinski center Velenje. Projekt vključuje audiovizualne performanse, delavnice, klubske in predstavitvene dogodke ter sodeluje z različnimi festivali. Za kakšen projekt gre, pa več Maruša Skornišek z Mladinskega centra Velenje.
3: Gre za projekt intermedijske umetnosti, torej umetnosti, v kateri se prepleta tehnologija z znanostjo in pa seveda nekim umetniškim pridihom. Kot mnogi že veste, Mladinski center Velenje v preteklosti bil partner enega velikega intermedijskega projekta KONS in ta se je zaključil v letu 2023. Potem pa smo pač iskali v Mladinskem centru Velenje načine, kako bi pa vseeno to neko intermedijsko umetnost ohranjali v Velenju, ker vseeno pač gre za dost specifično obliko, ki pa se nam zdi prav zaradi tega prepleta znanosti in tehnologije zanimiva in smo v letošnjem letu bili uspešni na projektu Ministrstva za kulturo, kjer smo prijavili 4-letni projekt in smo ga v letošnjem letu zagnali.
1: V okviru projekta bodo predstavljali različne intermedijske krajine v povezavi z različnimi vejami umetnosti. Del tega bo mogoče doživeti tudi v okviru letošnjega festivala Kunigunda, ki se konec tedna začenja v Velenju. Poletje je čas, ko se precej poveča obisk gora. V gore se odpravijo tudi tisti, ki sicer niso njihovi redni obiskovalci in pri tem marsikdaj precenijo svoje znanje in sposobnosti. Posledica so številne nesreče in vse več intervencij gorskih reševalcev in reševalnih služb. Katere so najpogostejše napake, ki jih naredimo ljudje pri obisku gora in kaj moramo upoštevati, smo povprašali Barbaro Kelher, predsednico Planinskega društva Velenje.
4: Zagotovo to, da ne preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko z destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska kota na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapirajo zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo sveže podatke iz terena.
1: Pomembno je tudi, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj, da sabo vzamemo dovolj tekočine in da spremljamo aktualno vremensko napoved. Na območju turističnega muzejskega rudnika podzemlje Pece v Mežici je v soboto dopoldne še pred vstopom v rudnik iztiril muzejski vlak. Direktorica podzemlja Pece Darja Komar je pojasnila, kaj se je zgodilo.
5: V soboto ob 11. uri je iz dosedaj še neznanega razloga iztiril muzejski vlak, natančneje lokomotiva. In posledično sta se prevrnila prva dva vagona z obiskovalci turističnega rudnika in muzeja. K sreči je šlo za lažje poškodbe. 5 oseb je bilo lažje poškodovanih. Poklicali smo seveda zdravniško pomoč, ki so jih pa kasneje potem tudi so poskrbeli za njih.
1: Po podatkih policijske uprave Celje so bili med poškodovanimi tudi tujci. Po nesreči so v soboto odpovedali vse nadaljne oglede rudnika in lokomotivo izločili iz prometa ter jo nadomestili z drugo. Od nedelje dalje pa muzejski rudnik normalno obratuje.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar iz Črnega Berlinga meri v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. Drugi radar pa je prav tako v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Torej dva radarja, oba v Grobelnem, prvi iz Črnega Berlinga v Stopčah nasproti Ahaca, drugi pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Zastoj pa na Štajerske avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi se začenja tudi popoldanska prometna konica. Ceste se polnijo, eni se vračate iz službe, drugi se šele odpravljate po opravkih, tretji pa verjetno že razmišljate, kako bi se kakšni gneči elegantno izognili. Tako da vso srečo. Srečno in varno vožnjo želimo, za vsa prometna obvestila pa se vedno oglasimo na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Tako je, 9 minut čez 13. vam želim en lep dober dan na današnji torek, ko smo pravkar stopili v še zadnjo skupno uro do popoldanskega programa. Še preden pa vas predamo popoldanski ekipi, nas čaka še kar nekaj dobre glasbe in pa oddaja Moj zdravnik. Tokrat bo beseda tekla o dojenju in pomenu podpore materam ter družinam. Ob nedavnem svetovnem tednu dojenja bo gostja oddaje Deja Hudarin Kovačič iz Zdravstvenega doma Velenje, ki bo med drugim pojasnila tudi, zakaj so pri uspešnem začetku dojenja tako pomembni prave informacije, razumevanje in strokovna podpora. Skratka, tudi v zadnji skupni uri imamo še marsikaj zapovedati in slišati. Vi samo ostanite na naši frekvenci Radio Velenje, mi pa bomo poskrbeli, da bo pot do 14. mila hitro in prijetno. Začenjamo s kalamari, le majhno prednost imaš.

0: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Zdravnik.
0: Moj zdravnik.
2: Med 1. in 7. avgustom smo po vsem svetu obeležili svetovni teden dojenja, ki je letos potekal pod sloganom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Nekaj podrobnosti na to temo izpostavimo v nadaljevanju. Bodite naša družba.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni, od 1. do 7. avgusta smo obeležili svetovni teden dojenja, ki je letos v ospredje postavil pomen preverjenih pristopov za uspešen začetek dojenja ter zdravje mater in otrok. Naša gostja je pomočnica direktorja za zdravstveno nego Teja Hudarin Kovačič, ki uvodoma pojasni pomen tedna dojenja.
2: Sam svetovni teden dojenja je pomemben zato, ker opozarja na sam pomen dojenja za zdravje tako otroka, matere in pa na konec koncev celotne družbe. Hkrati pa spodbuja okolje, ki družinam omogoča uspešen začetek dojenja in pa tudi dostop do strokovne podpore.
1: Kaj pomeni letošnje geslo dojenje kot trajnostna popotnica v življenju okrepiti, kar deluje?
2: Samo geslo v bistvu poudarja preverjene prakse, ki dokazano prispevajo k uspešnemu začetku dojenja. Se pravi, ta zgodni stik kože na kožo, se pravi, ko dojenčka dajo mami na gola prsa, mi temu rečemo skin to skin. Prvi podoj, kmalo porodstvo, ker je sesalni refleks po porodu prve pol ure najmočnejši. Potem samo sobivanje matere in otroka v porodnišnici ter seveda strokovno in pa spoštljivo podporo zdravstvenih delavcev.
1: Torej, prve ure po rojstvu so najpomembnejše, to ste že omenili, torej še kaj drugega, zakaj?
2: Prve pol ure predstavljajo pomembno obdobje samega prilagajanja otroka in pa mame, ne? In ta zgodni stik med materjo in otrokom še dodatno spodbuja to navezanost med njima, pomaga pri uravnavanju otrokove telesne temperature, njegovega dihanja, srčnega utripa ter seveda spodbuja nastajanje materinega mleka, kar je zelo pomembno.
1: Ali je res, da je po carskem rezu dojenje veliko težje vzpostaviti?
2: Ne, jaz bom rekla, da tudi po carskem rezu je dojenje čist mogoče. Če zdravstveno stanje matere in otroka to mogoča, je ta stik kože na kožo lahko se že vzpostavi tudi v sami operacijski dvorani, ne? Oziroma takoj, ko je to varno. Tudi po carskem rezu je mogoče uspešno vzpostaviti dojenje. Jaz sem čist sama tipični primer, ki sem imela carski rez in sem svojega otroka dojila več kot eno leto.
1: Uhum. Kakšno podporo pa sploh potrebujejo mlade mamice? A se tega zavedamo?
2: Zavedamo se, zdravstveni delavci, mogoče družba malo manj, pa vendar, predvsem preverjene informacije so pomembne, praktična pomoč pri samem pristavljanju otroka, to je recimo patronažna služba, ki obišče mamico, ko pride iz porodnišnice domov, spodbudno okolje, se pravi, da okolje spodbudno gleda na samo dojenje in pa ta občutek dajanja žensk, da niso same. Pomembni so tudi spoštljiv odnos, čas za vprašanja, da imajo na voljo, da lahko vprašajo karkoli jih v dani situaciji teži in pa sama individualna obravnava posameznice.
1: Katere mamice potrebujejo še posebej veliko podpore?
2: Bom rekla, da več pomoči pogosto potrebujejo matere, se pravi po recimo carskem rezu ali pa mame, ki imajo dvojčke ali pa trojčke, ne? Potem tiste matere, kjer je pride do prezgodnje rojenih ali pa bolnih otrok, še posebej te matere in pa bom rekla še posebej pa matere z zahtevnejšimi preteklimi izkušnjami za dojenje, sploh če so imele slabe izkušnje in dojenje ni ratalo.
1: Kaj pa matere, ki ne dojijo?
2: Tudi te matere potrebujejo strokovno podporo, vsekakor. Pomembno je, da dobijo informacije o varnem hranjenju otroka, kako pripraviti mlečno formulo, ne? Prepoznavanju njihovih potreb in odzivanju, nanje, ne? Kako otrok potrebuje, kdaj je lačen, kako se odziva, kdaj pripraviti mlečno formulo, ali potrebuje zraven ta otrok prekuhano vodo za pit in določene stvari. Še cilj, bom jaz rekla, zdravstvenih delavcev je podpreti na konec koncu vsako družino brez obsojanja, bodi si ali je dojenje mami ratala ali pa bodi si, da ji ni. In bo pa kaj druga v življenju.
1: Zdaj pa še konkretno, zdravstveni dom Velenje, kakšno vlogo imate pri tem, torej ne samo svetovnem tednu dojenja, nasploh pri podpori materam?
2: Ja, v zdravstvenem domu Velenje izvajamo zdravstveno vzgojno delo, svetovanje in pa podporo družinam v obdobju nosečnosti po porodu in pa v zgodnjem otroštvu. Govorim o programu priprave na porod in starševstvo. Staršem zagotavljamo strokovne informacije ter jih tudi spodbujamo k odločitvam, ki so najboljše seveda za njihovo družino. In sama imam tudi brezplačno svetovanje v dojenju, kjer lahko ženske me pokličajo na telefonsko številko 041 360 011.
1: Svetovni teden dojenja je tako znova opozoril, da pri podpori materam in otrokom ni pomembno le dojenje, temveč predvsem razumevanje, spoštovanje in dostop do pravih informacij. Vsaka družina potrebuje podporo, ki ji pomaga samozavestno stopiti na novo življenjsko pot, še poudari, da je Hudarin Kovačič iz Zdravstvenega doma Velenje. Lep dan želim tudi Jasmina Škarja. Srečno do prihodnjega torka!
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: Milan Pečovnik PG, rad se vračam na Koroško, nas je pripeljal tudi do konca našega današnjega dopoldanskega druženja na Radio Velenje. Torko delovni dan seveda teče naprej, na Radio Velenje pa tudi dobra glasba in aktualne informacije ne bodo počivale. Ritem pozitive ekipa vas že nestrpno pričakuje. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami v dopoldanskem času, doma v službi, na poti ali kjerkoli pač ste nas ujeli. Želimo vam prijetno nadaljevanje torka, čim manj hitenja in čim več tistih majhnih stvari, zaradi katerih je dan na koncu vendarle dober. Jana Titan se poslavlja, maham v slovo, ponovno pa se slišimo jutri. Čau.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Junija na mesečni ravni več, na letni ravni manj delovno aktivnih. V izrazito polariziranem okolju sem državni zbor doslej vodil odgovorno, pravi Stevanović. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Število delovno aktivnih se je junija letos ustavilo pri 941.800, kar je po podatki statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos z nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United je tudi uradno potrdil prihod Amarja Dedića. 24-letni reprezentant Bosne in Hercegovine bo okrepil desno bočni položaj, s črno-belimi pa je podpisal 5-letno pogodbo. Njegov dosedanji delodajalec Benfica bo zanj dobil 35,9 milijona evrov odškodnine.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi nad osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
11: Na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Okay. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam pa od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zabora, bodo predvidoma do 30. septembra 2026. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija. in seveda obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Uranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarske kontrole, na stojalu radar na Šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan, potem en radar je v Goričici pri Šentjurju, meri v smeri Proseniškega, še en radar ste opazili v Trnovcu pri Dramljah in še en je v Dolah pri Dramljah. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če so radarske kontrole še kje, pa je tukaj brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu, 6 minut čez drugo, gremo. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Uša Rojs
4: hey, hey.
13: In Luka Žerjav. In danes en lep pozdrav posebej v Prekmurje. Danes namreč praznujemo dan, ko so se prekmurski Slovenci po stoletjih znova združili z matičnim narodom.
4: Ja, mislim, da je bilo to včeraj, 17. avgusta leta 1919 je bila v Beltincih oblast predana civilnemu upravljatelju.
13: Veš kaj, za včeraj vse najboljše.
4: Tako pa, ja, je to državni praznik, ki seveda ni dela prost dan, ampak se pa tudi spomnimo tega, da je Prekmurje pomemben in čudovit del naše skupne zgodbe.
13: Le, s tem tednom smo začeli tako, da smo vsi lepo združeni.
4: Tako.
13: Dejmo biti še naslednje 4 ure. Prekmurje, Štajerska, Dolenska, Koroška, Macela, Slovenija, skupaj.

0: obsolcu in dežju, vedno v ritmu pozitivne, skoraj 15 minut je čez drugo in kdaj sem jaz to naredil najbolje, najbolj francoza, sem se enkrat naredil na enem žuru, na eni hišni zabavi pravzaprav. Ja. Prav spomnim se, vživo se spomnim, plesil sem in nekaj časa se tako z eno punco se spogledujeva in jaz pridem do nje, jo začnemo svajati in vse super, na kar mi reče, ej, sam tuk, da veš, jaz imam fanta.
1: Aha, in, pa si se omaknil.
0: Ne, pravim, da sem se naredil francoza. Naredil sem se, kot da tega stavka sploh ni bilo.
1: Oh my god, kako si žleht, čakaj, lej.
0: Čitno je tudi ona to, kar pozabila, da je to a rekla, res? Ker sva pa še eno uro, vsaj eno uro sva dobro plesala. Tako da.
1: Ja, še dobro, da ni bilo tipa vzram, ja, da bi te dobil roke.
0: Je, res je dobro, ja. No, skratka, danes vam lahko takšno delanje francoza dejansko prinese nagrado.
1: Ja?
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: No ja, maj.
1: Tudi danes se v ritmu pozitive igramo. Naredi se francoza, samo ne se dela tako kot rok, ne?
0: Ja, no, ne.
1: Ampak vse, kar morate narediti vi, da se pridružite naši igri, je, da pošljete SMS besedo Union na nič 41 309 300 in mogoče se boste vi danes veselili, kot se je veselila včeraj Slavica.
0: To Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 in zato nekaj
1: vaš.
3: Hvala.
0: O, Slavica, fajn se očejaj, te prav.
3: Najlepša vam hvala, no. Iskreno, pa se veliko tu fajne glasbe, ker velikat poslušam.
0: A res?
3: Pozitive, res velikat poslušam. Sam prek računalnika.
0: Ja, in tudi vi lahko poslušate preko računalnika na spletni strani v ritmupozitive.si in se pripravite, ker o 17:30 mi dva med prijavljenimi enega izžrebava in ga pokličeva, enega ali eno,
1: ja.
0: In čakajo vas potem tri nove, popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki pa tudi tri možni pomeni, če pravilno uganete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 iz Atonika.
1: Tako, in zagotovo boste, ker so zelo easy besede. In ker je Union Radler iz Atur predvsem kolesarska zgodba, imamo tudi načrt za to soboto. Zadnja letošnja kolesarska žurka v živo bo torej 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da pridete s kolesom ali brez, družba bo, hladna pijača bo, glasba back in time, kaj češ lepšega?
0: Točno to, za prijavo na današnji klic o 17:30 pa sam še tole, Union na nič 41 309 300.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

Faraoni vedno pašejo, ko je poletje v ritmu pozitive dobrih. 15 minut je čez drugo in kar nekaj romantike prihaja še v tej uri, pred pol tretjo se umirimo, tako kot Španci. Za siesto, veš, kalma, kalma, kalma.

0: Pedro Capo in farruna, če družbi še čez nekaj rekel.
1: No, če pa vam je bolj všeč sproščenost po dalmatinsko, pa jo prinaša Tomislav Bralič in Klapa in Trade, zatem pa še ena romantična klasika.

0: Se ne aduci în Careless Whisper și pretin.
1: Radio Velenie.
2: Lokovica praznuje. U soboto, 22. augusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
8: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbil. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
9: Radio Velenje.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Velenčan Uroš Preradović je v nedeljo ujel kar 240 cm dolgega in 91 kg težkega soma. Potrdili so, da gre za rekord Škalskega jezera. Preradović pravi.
3: Boje trajajo približno uro in pol, da me je kolega zraven, ki mi je pomagal, so poklicali gospodarja ribiške družine Velenje, takšna riba se žal ne spusti nazaj v jezero.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Trenutno Črnomelj 29 stopinj, Žužemberk 28, Žalec in Polzela 26, Vojnik, Velenje in Slovenska Bistrica 25, Lenart pa 24 stopinj. Danes popoldan še niso izključene plohe, jutri pa bo po večini sončno in toplo, zjutraj okrog 16, čez dan do največ 33. Četrtek bo sprva sončen, potem pa lahko prav tako nastanejo plohe, v petek se bodo padavine okrepile, vikend pa bo spet idealen za piknike in druženje zunaj, saj bo sijalo sonce.
2: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra 2026 obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Belško, Zagore in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Še opozorilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radar za piko na i v Hrastovici stojijo pri Mokronogu. To so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo. Na brezplačni 0813-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šel sam ena, jutra najina, bo posabljena.
4: Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 10 minut je čez pol tretje v našem ritmu in pozitivna novica strani slovenskih opazovalcev ptic. Slovenski raziskovalci so na Dobrovljah preizkusili posebne snemalnike, ki so jih pustili v naravi in ti so več dni snemali oglašanje ptic.
5: Opala.
1: Zdaj pa lahko iz posnetkov ugotovijo, katere vrste vse tam živijo. Čaj. In pri nekaterih ogroženih pticah se je metoda izkazala zelo dobro, celo bolje kot klasično opazovanje.
5: Čakaj, ampak kaj to pomeni, da nastavijo mikrofon in potem poslušajo, kaj, ne vem, kaj so sove govorile po noči, kaj ne razumem.
1: Ja, po domači bi lahko tako rekli.
5: Oh, no, dobro, ok, se to, mislim, to je res super, fajn, sam, ja. Sam da ne bojo začeli tega delati po blokih, a veš, ker potem bojo tudi moji sosedi izvedeli, kake vrste živali sem se za svojo punco pa to pač

0: vrhunski. Peter Grašo v našem ritmu dobrih 10 minut je do tretje.
1: Ja, in moram povedati, da sem že zverzirana za prepoznavanje tujih besed. Enkrat se spomniš, roke si me klical iz žura. Razumela sem približno vsako četrto besedo, pa še tista je mes bila nekaj takega nuša, lega, model, tam šafel, nečak, šofel, vse veš, ga mi
0: izle. Koliko sem jaz takrat spok spila?
1: Ja, dovolj, da sem jaz naslednjih 10 minut prevajala iz rokovščine v slovenščino in na koncu sem sama sebi stisnila, evo, petko,

0: sem razbrala, kaj si razlagal.
1: No, ti si danes očitno brez konkurence. Ja. Danes v 17:30 bo pa moral nekdo izmed vas početi praktično isto, sam da namesto rokovščine si bomo zmišljevali francoščino.
2: Ja. Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: To pride danes.
0: Če želite danes svoj darilni paket in biti na drugi strani telefona, v naši igri pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300.
1: Tako, ob pol šestih med vsemi prijavljenimi izžrebava enega poslušalca oziroma poslušalko, pokličeva in potem tri popolnoma izmišljene francoske besede sledijo. Pri vsaki pa tudi trije možni pomeni. Če pravilno ugotovite vse, osvojite paket Union Radler 00. Izotonik, ampak Union Radler Izotor ni samo na radio. Če imate radi kolo, poletne izlete in raziskovanje Slovenije, vas pa v državi čaka še 10 izotočk, kjer se lahko med potjo ustavimo in osvežimo z Union Radler 00 Izotonik.
0: Ja, in če jih s kolesom obiščete vsaj pet in tam naredite kako fotko, jo objavite na strani Izotor, se uvrstite v Izotim, kjer prejmete brezplačno prijavnino za skupno vožnjo Izoride na Letap Slovenija 2026.
1: Tako, za danes pa bistveno manj kilometrov, samo do telefona. SMS Union 0413-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Več informacij pa tudi na spletni strani ritmu pozitive.si. Sicer pa, veš, kdaj ti je nekdo res, res všeč?
0: Ko čutiš metuljčke?
1: Ok, dobro, lahko tako rečem, ampak ko gre domov in ti sam še 5 minut stojiš pri vratih in v glavi upaš, da se bo ta oseba obrnila in rekla...
0: En te pogleda.
1: To je romantika.
0: A, pa res.
1: Paul Young v nadaljevanju, v našem ritmu še pred tretjo.
2: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V izrazito polariziranem okolju sem državni zbor doslej vodil odgovorno, pravi Stevanović. Čistilna naprava Domžale Kamnik z novo sušilno napravo zmanjšuje količino blata. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anemari Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Robert Ramšek je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija iz Kidričevega. Kot so danes sporočili iz kluba, 19-letni dosedani član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšek je s klubom že podpisal 2-letno sodelovanje.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi nad osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: previdno.
1: Predmeti so na vozišču na Podravski avtocesti proti Gruškovju, med priključkoma Lancova vas in Podlehnik, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Za vse iz Zasavja zaprte most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma konca septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, zato vodna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta, vse do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Hrastovici pri Mokronogu. Promet pa se spreminja iz minuto v minuto. Če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, povejte nam to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Laškem 6 minut čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, danes je svetovni dan raziskav raka dojk. Tako da dan, ki nas opomni predvsem na to, kako pomembne so raziskave, nova odkritja in tudi vse tisto delo, ki se dogaja v zadju, da so možnosti zdravljenja vedno boljše.
1: Ja, pa tudi dober opomnik na to, da napredek ne pride čez noč. Za vsako veliko spremembo je tudi potrebno ogromno majhnih korakov.
2: Ja, tako da, če imate danes predstavo kakšen svoj majhen korak, ga naredite. Tudi majhni koraki štejejo, veliko lahko že naredimo, recimo samo pregledovanjem.
1: Ja, in če rabite pomoč,

0: Časovni stroj v letu 2012, drive-by v ritmu pozitive 15 minut. Je čez tretjo.
1: Sem veš, zdaj, ko pomislim, ne, jaz sem se tudi enkrat naredila Francozijo, na enem zmenku.
0: A ti je ratalo?
1: Ja, tak fajn je bilo, na ta, kar je prišel že enih trikrat do mize in je rekel, da počasi zapira, jaz pa vsakič, seveda. O, pa sem kar nadaljevala pogovor, veš, z mojim tipom. In...
0: Ne vem, če je to delanje francozinja.
1: Kaj?
0: To je bolj podobno mojemu učenju, ko sem še hodil v šolo. Več mogoče, če ignoriram dost dolgo, bo problem šel sam stran.
1: Ja, na ta, ker je šel stran, vidiš.
0: A jo, ja.
1: Ja,
0: je to. Ejo, to je ta talent, ki ga danes iščemo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Če se tudi vi znate narediti francoza, se prijavite v našo igro. Pošljite SMS besedo Union na 0413 309 300.
0: Tako, in potem ste v žrebu. O pol šestih enega izmed vas pokličema, dobi tri izmišljene francoske besede in pri vsake tri možne pomene. Zdaj, če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako je, verjamem, da vam bo uspelo z lahkoto. Union Radler izotur pa nam je dal res dober razlog, da skočimo na kolo. To soboto 22. avgusta je še zadnjič. Vsi ljubitelji kolesarjenja, dobre glasbe in osvežitve žuramo skupaj.
0: Tako, med 9. in 14. uro, ki je v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Če torej še iščemo idejo, kam v soboto s kolesom, evo ga, cilj imamo.
1: Za glasbo bo pa tam poskrbel DJ Time Back in Time.
0: O, najboljše. Okay, za soboto pripravimo kolo, za danes... pa telefon, SMS Union 0413 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Nekoč je rekel nekdo, da so najlepše pesmi tiste, v katerih se ljudje prepoznamo. In glede na to, koliko parov še danes poje tonov v zglas, je očitno zadev v piko.
1: Absolutno.
0: Toni Cetinski in Kada že na Zavoli v našem ritmu, dobrih 20 čez tretjo.
1: Tako, čez nekaj trenutkov pa prihajam do Kasnuža, da se res plača iti po avtogram.
0: Ja?
1: Alfa je bil en velik oboževalc Manu Chao. Spoznal ga je po koncertu in pol sta na mesto selfija posnela skupen hit. To je po moje najdražji avtogram v glasbeni zgodovini. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. A veš, Miša, mogoče boš zdaj večkrat, ko ga spustila v zavode.
0: Je zanimiva zgodba.
1: Nikoli ne veš, kaj te čaka po svojem koncertu. A meni piače v nadaljevanje bo Michael Bolton in še Sisi Jade pred pol četrto. Tu sei come Roma, qualunque strada portata
2: te. U ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Šola je pred vrati. Manjkajo še majca, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: lokalno.
1: Kmetijska zadruga Šaleška dolina ima dolgoletno tradicijo in številne člane, od julija pa jo vodi nov direktor Aleš Robek. Kako pomembno je pri tem ohranjati tradicijo, hkrati pa slediti spremembam in novim izzivom?
2: Ja, prvi izzivi so bili predvsem, kako pridobiti zaupanje zaposlenih. Zaposleni so največji kapital in tukaj gradimo neke nove odnose. Zagotovo želimo tudi graditi na tem, da izboljšamo strokovnost, da gradimo tudi na tem, ker tudi to je, kako bi rekel, neka dodana vrednost.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature Črnomelj in Metlika 29, Polzela 26, Mozirje, Celje, Šmarje, Prelšek in Pragersko 25, Maribor pa 23 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 16, čez dan do 27 oziroma največ 33. Super za kolo, tam po 5 uri popoldan, če se vam ljubi, če ne, pa je tudi čisto ok, če samo posedimo malo zunaj v senci. No, v četrtek bo več oblakov in nekaj ploh in nevih, tako da bomo lahko počivali na kauču. Tudi v petek, ker bo dež pogostejši, posebej na zahodu, no vikend pa spet prinese sonce.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno zaprta je cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče, sicer pa so okvare vozil tudi na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro, sicer pa zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Še obvestilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati, brezplačna 080 13 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra marina, bo lahko sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih 5 minut je čez pol četrto, v našem ritmu in bizarna zgodba, pravzaprav danes prihaja iz našega domačega Velenja. V Velenju en gospod šel malo ribe pecat, mislim, loviti ribe. Pač.
2: Ribe, torej prave krape, some
4: ribe.
3: Ribič, ribič, me je ujel.
4: Ribe, prave ribe, ne ribete, ne kot jih lovim jaz.
2: Okay, kaj je to bizarnega?
4: Dejansko ribe je lovil. Iz Škalskega jezera je tip potegnil 2 metra 40 centimetrov dolgega 91 kilskega soma.
2: Tam sem se jaz kopala pred leti. Ne. To bi me lahko pojedil, ta som. O moj bog.
4: Nuša, tebe.
2: Ja. Ja, kaj?
4: Tebe bi... Štabo bi se glih zobeš čisto ko zobotrebce.
2: Ja, ja, ja, imam jaz tudi malo mesa.
4: Skratka, uro pa pol se boril z njim. Gre pa za rekord Škalskega jezera. Tako čestitka, Uroš.
2: Jaz glavno ne grem več noter.
4: Škoda. A vidite, končno bi nekdo lahko tam ujel kako ribetino.

0: Sproščeno, ležerno, tako kot paše v tej vročini in sparini, boj George bi dal vse, kar ima v ritmu pozitive. 15 minut je do četrte.
1: Ja, moram priznati, da mi je pri tej igri najbolj všeč, da si lahko tako nekaj popolnoma izmisliš, ja, izgovoriš dovolj samozavestno, recimo le spodnice. In nenadoma zveni kot pravi jezik.
0: Dobro se to sliša. Sicer pa... To jaz delam po moje že cel life. Celo življenje to delam, če ne poznam besede, jo naredim.
1: Jaz se vem, pri tebi je recimo, daj milijon štrbunkel tam.
0: Ej,
1: in to je potem pa stavek in potem še pokažeš z roko nekam v prazno in pričakuješ, ja, da bomo vsi razumeli.
0: Ampak ponavadi pa razumete, a ni res?
1: Ja, ker smo se naučili rokovščine. To je zdaj za nas drugi tu jezik.
0: Skratka, danes menjamo jezik v pol šestih, nekdo izmed vas dobi tri izmišljene francoske besede.
1: Čisla.
0: In ugotoviti morate, kaj pomenijo. Enostavno.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Tako, danes se slišimo in če želite, da pokličeva prav vas, pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300.
0: Tako, kot sva rekla, po šestih izžrebava enega izmed prijavljenih tri izmišljene francoske besede,

0: Posebej ob koncu tedna, ker na ISO točkah za kolesare poteka tudi akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 0.0 iz Atonik, da se dobro odžejamo.
1: Če rabite konkreten cilj za to soboto, je to Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. Yes. Med 9 in vse do 14. ure žuramo, ker tam čaka še zadnji letošnji dogodek Union Radler Izotor.
0: Tako, za kolesare ne bomo torej poskrbeli v soboto, za francoščino pa danes o 17:30. Še enkrat prijava SMS Union 041-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0.0 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Pred četrto pa prihaja še ogromno romantike.

0: Enklica stran, Charlie Puff, pa Modern Talking in Plavi orkester za rojstni dan dobimo poslastico do četrte v Ritmu pozitive.
1: V Ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil, je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Nahnič bi predsednici republike omejil dostop do tajnih podatkov, pri predsednici so ga spomnili na zakon. Na Hrvaškem prekinili iskanje zadnjega pogrešanega Portugalca. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Dobar dan želim Ane Marije Kekec. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo, skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so včeraj sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbejdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas, previdno tam. Polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam do 30. septembra letos. V sredo in četrtek po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če opazite na cesti še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5, 6, 4. Ja, fantastično vzdušje, sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Američani pa danes obeležujejo Never Give Up Day, torej dan vztrajnosti. Načeloma mi je ta filozofija všeč, ampak ne na vsak način, veš, da greš tisto z glavo skozi zid, ampak da na zdrav način vztrajaš, kjer je potencial.
4: Veš, kaj lestko mislim. Včasih je vztrajnost tudi to, da si rečeš, danes mi ni šlo, jutri poskusim še enkrat. Ja. To je ta vztrajnost.
10: Ja, in potem je po tvojem ta jutri na Nikolovo nedeljo.
4: Važno, da se... Enkrat se potem spet premakneš naprej, tako da če danes kaj ne gre po načrtu, ma nič kot ga sej, še ni konec, gremo.
10: To je začetek.

0: Si zamisliš, star si 19 let, ravno si se razšel svojo najstniško ljubeznjo, sedeš v avtu, po radiju pa tale pesem. Pink, hvala, da še danes spomniš na te občutke. Takrat sem mislila, da je konec sveta. Joj, res ne verjamem mu. No, danes pa se temu smejem. Jep, to je življenje v ritmu pozitive, pa 15 čez četrto.
1: No, jaz sem tudi ena življenjska, ja. Ene 20 sem bil star takrat, pridem domov po žuru, pridem v kuhinjo, mami itak že seditem in pram, Rok, ob kjeri ur pa si ti prišel po noč domov? Ja. Kakšen pa si, kako pa misliš ti danes funkcionirati? In jaz sam odprem hladilnik, pogledam noter, rečem, ja, če imamo kaj za jaz, bom verjetno lažje funkcioniral.
0: O moj bog, aha, torej ne lažeš, samo spremeniš temo, krasno.
1: Da, čaki, nisem se nadzlagal dejansko, sam vprašanja nisem v tistem trenutku njega sprocesiral.
0: Torej lahko rečemo, da si se naredil Francoza.
1: Ja, profesionalno. Skratka, če ste tudi vi mojstri v tem, da se naredite Francoza danes, zato celo delimo nagrade.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, do današnjega žreba imamo še dobro uro, tako da če želite sodelovati, pošljite SMS z besedo Union na 041-309-300.
1: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva v eter in takrat ne bo več dovolj, da se naredite Francoza. Takrat boste morali našo francoščino dejansko razumeti, tako, dešifrirati.
0: Mi dva poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede in pri vsaki tri možne pomene ABC in če pravilno ugotovite, kar zagotovo boste, osvojite paket Union Radler 00 izotonika.
1: In ker smo pri Union Radler izoturu, lahko iz sobote naredimo tudi konkreten kolesarski izlet, cilj Kostanjevica na Krki.
0: Ja, v Rock Cafeju bo med 9 in 14 ur zadnji letošnji izotur dogodek v živo. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, zraven pa seveda kolesarska družba in poletno vzdušje.
1: Tako, v soboto preverimo, koliko imamo kondicije danes, pa samo koliko sreče imamo pri žrebu.
0: Zato SMS na 041-309-300 z besedo Union.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.cz

0: Gata buja na celem svetu, ki ne bi zrastel v tvojih očeh. Kako resnično. Tabu in tabu, v ritmu pozitive 20, čez četrto.
1: Moj bok, moj bok, to morate slišati vsi ljubitelji morja, plavbe, piratov in odličnih filmov povezanih s tem, ker Johnny Depp se spet pogovarja o vrnitvi nove zgodbe Pirati iz Karibov. Sicer za zdaj še ni uradne potrditve, da bo ponovno stopil v vlogo kapitana Jacka Sparrowa, ampak že sama možnost je dovolj, da se pogovarja samo o tem in smo ljubitelji piratov že vsi navdušeni.
0: Presežen, karkoli zahteva, dejte mu to. Ja. Ker če bo v vlogi kapitana Jacka Sparrowa, kdorkoli drug, katerkoli vrhunski igralec, naj bo to, to ne bo to. To ne bo to, mora biti Depp. Johnny mora biti.
1: Takšnega kapitana ne moreš kar pripeljati nazaj na ladjo in pričakovati, da bo vse potekalo po načrtu. Pravijo, da ko vlogo stopi Johnny Depp, nikoli nič ne poteka po načrtu, ampak ravno zato potem vedno izpade vrhunsko.
0: Res je vrhunski.
1: Jako me čakam.
0: Mi nadaljujemo z vrhunsko glasbo. Islands in the stream, that is what we are.
1: Ja, vrhunski duet prihaja. Kombinacija Dolly Parton in Kenny Rogers. Slišimo še pred pol peto.
0: Lala, pa še nekaj za vse rockove navdušence prihaja. Crvena jabuka in pop princesa Dua Lipa.
2: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Radio Velenje.
8: RT.

0: Lokalno.
1: Eden od razlogov, da se je šoštanski župan Boris Goličnik odločil za vnovično kandidaturo za župana, so tudi številni projekti, ki so jih v občini zastavili še v tem mandatu, pa jih zaradi kompleksnosti ni bilo mogoče dokončati. Boris Goličnik.
2: Zaključujemo gradnjo velikega športnega parka Šoštanj. Jaz si želim, da bo ta projekt končan v tem mandatu. Verjamem, da bo. Želim si zelo, da zaključimo to poplavno obnovo v občini Šoštanj. Da preselimo vse prebivalce, ki se morajo preseliti. Potem so pa ostali projekti.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje in Prebold, pa tudi Polzela okroglih 30, Šoštanj 29, Krško 28, Laško 27, Lenart in Maribor pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan 27, največ tam do 33 gremo jutri. Če imate kakšne načrte za zunaj, torej jutri kar pogumno, po večini bo sončno. V četrtek in petek bo vreme malo bolj oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, predvsem na zahodu, no vikend pa prinaša lep sončen preobrat.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas, polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo do predvidoma 30. septembra letošnjega leta. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola, poročate, je v Šmarjeti pri Celju z avtocestnim nadvozom, merijo v smeri Vojnika. Upamo, da bo vaša potmirna. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, smo na nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Smo radi na kamot.
3: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ampak v tem primeru, ne, ki ga boste slišali, pa ja že zdaj povem, da bi dala eno česta zadnjo, pa ne otroku, ampak staršem.
1: Ja. Ja, no, to pa res, ja. Skratka, družinski zlet na območju Troglava v Bosni in Hercegovini je bil precej drugačen, kot so si ga zamislili. Starši so okoli 4:00 popoldne poklicali gorske reševalce in povedali, da si eden od sinov poškodoval nogo in da se ne more spustiti z gore, da bi potrebovali helikopter. Zdaj, reševalci itak so šli takoj v akcijo, ampak peš.
3: Ja.
1: Šest jih je peš odšlo proti njim, ko so prišli do njih, pa sta bila fanta očitno čisto dobre volje. Ko sta ugotovila, da reševalci niso prišli s helikopterjem, ampak peš, je bilo zgodbe o poškodbi očitno konec.
3: Ja.
1: In med hojo dol je prišlo do pravega čudežnega ozdravljenja. Fant je lahko čist normalno hodil, si moraš misliti.
3: Jaz mislim, da bi starši lahko prepoznali, da se te mali dela norca. Če bom jaz zdaj imela otroke, ne?
1: Ja,
3: jaz jih bom imela naštudirane, jaz jih bom imela malem prsto. Res, le, reševalci niso turistični prevoz.
1: Ne, to je res brez skrbi. Gorski reševalci so jim na koncu tudi zelo jasno sporočili, da GSS ni taksi služba in da to jim bodo zaračunali.
3: Ja.
1: Sorry.
3: Glasba v ritmu pozitive pa še vedno ostaja brezplačna, tako kot tudi prijaznost, dobra volja, poljubi, objemi, zato dajmo to izkoristiti.
1: Aj za stol.

0: Harry Jacks, Passion na zoncu, Seasons in the Sun, Ritmo pozitiv, 15 minute do 5 in še 3/4 ure imate, da se naredite francozo.
1: Ja, enkrat sem se jaz naredila francozinjo in to je bil nivo više, ker sem se naredila francozinjo pred samo sabo. Ja. Vse mi je govorilo, da

0: vse ostalo preslišiš.
1: A takrat sem očitno potrebovala samo eno mnenje, s katerim sem se strinjala.
0: Ja, ja, klasika. No, ampak to je res višja stopna delanja Francoza. In ravno take danes potrebujemo.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Manj kot ura nas loči od današnjega žreba. Ja. Če še niste prijavljeni, pošljite SMS zdaj. Ključno besedo Union na 0413-9300.
0: Po šestih pokličemo enega, oziroma eno, in tri nove izmišljene francoske besede. Poveva in pri vsaki tudi tri možne pomene. Če razvozlate, dešifrirate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, z Union Radler izoturom pa lahko letos naredimo še nekaj. Po Sloveniji 10 izotočk za poseben izziv, pa jih moramo s koleso obiskati vsaj 5.
0: Tako, na vsaki naredimo eno slikco, eno fotko in selfie, obiske objavimo na strani isotour in se uvrstimo v ISO team. Zdaj s tem dobimo tudi brezplačno prijavnino na ISO ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na letošnjem Etap Slovenije. Tako da tam rabimo 5 ISO točk, pr nama pa danes samo 3 pravilne odgovore.
1: Tako, okay? Za žreb torej samo še vaš SMS z besedo Union na 0413-9300.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si tudi več informacij. Pred peto prihaja še nekaj Dalmacije, ker dalmatinska romantika sede na en poseben način tako lepo leti.

0: žena.
1: Uvi friška, još je rana preduboka.
0: Zemlja kliče ruka.
1: Kad se vidi.
2: Klapa rišpe tijele na ruska, prsti zapleteni, dalmatinska romantika u našem ritmu še pred peto, pa R.A.M. Everybody Hurts, nekaj nježnega.
1: Prsti zapleteni. U ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Udilo Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Teheran ustraja pri pogoji za odprtje Hormuške ožine. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anemari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo, skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so včeraj sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zga, tare lizga. Svaj lizga na tane gola, res najče brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radio Velenje.
10: Časi hrabam turško kavo, na prste spet moze kravo, vodiko, vročika.
0: Ker smo radi na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zabora bo tam do 30. septembra letos. V sredo in četrtek ponoči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagorjem. Trgovico. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Blagovica iz smeri Celja. Radar je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom meril pa v smeri Vojnika. Če jih opazite še kje, nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot!
6: Bodimo varni!
12: Tudi v Velenju, točno 6:05.
13: Zdaj že 7.
12: To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže,
13: Olje,
12: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Yes.
12: Danes pa praznujejo tudi ljubitelji vina, ker je mednarodni dan modrega pinoja. Znanje kot precej zahtevna sorta, ki potrebuje dobre pogoje, potrpežljivost in kar nekaj znanja.
13: Ja, tako, če ste ravno v službi, prosimo, ne tega razumeti kot namig.
12: Ne.
13: Čeprav je že ura kar dost pozna, da lahko začnemo razmišljati o večeru po planih.
12: No. En življenjski pregovor pravi, dobre stvari zahtevajo čas.
13: Ja, in še kozarci malo počakajo, pa si najprej bošmo eno dobro glasbeno rundo najprej. Gremo!

0: Ne more se boriti z mesečino, zato je Nuša takšna, kot je, ko je polna luna. Leanne Rimes v našem ritmu, 15 čez 5 ura in samo še nekaj minut je do današnjega žreba. Zdaj, kako do nagrade, ne se dela, da ne veste.
1: Ja, no, razen če se delajo Francoze.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Če še niste sodelovali, je zdaj zadnji čas. Vse, kar morate storiti za vstop v igro oziroma žreb, je, da pošljete SMS besedo Union na 41309300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut med vsemi prijavljenimi žreba v enega oziroma eno in ga oziroma jo pokličeva. Pa je pa brez Googla, brez slovarja in brez klica prijatelja. Pred vami bodo tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki pa tri je možni odgovori.
1: Ja, vaša naloga je samo ugotoviti, kaj te besede pomenijo in verjamem, da vam ne bo težko. Res. Če pravilno prevedete vse tri, kar boste zagotovo, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, in danes bodo tri čisto nove, ne takšne kot včeraj, tako da če ste včeraj poslušali, mislite, da ste že diplomirali iz naše francoščine, ne bo pomagali.
1: Ja, tako, vsi ljubitelji kolesarjenja in osvežitve pa vabljeni na zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v živo. To soboto, 22. avgusta bo žurka med 9 in 14 uro v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer bo za glasbo poskrbel DJ Time Back in Time.
0: Tako, ampak najprej današnja nagrada. Še nekaj minut imate, Union, nič 41309300.
1: Potem pa telefon nekam blizu vas.
0: Ja, ker o pol šestih mogoče zazvoni ravno vaš telefon.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.ca

0: Absolutno sodi v naš ritem pozitiva Boris Novković, uspešnico prodala me ti 20 minut. Ja, čez peto in nušama ti sprozmago. Prozmaga sloven ne smehma, ko neki ve, jaz pa ne vem, kaj veš.
1: Ja,
0: kaj
1: mogoče veš? Pa res. Si vedel, da pena za britje sploh ni samo za britje? Ha?
0: Kaj pa, pa za pranje posode?
1: Ja, ne,
0: pena za britje, a ni?
1: Gospodinski mojster, pena ni samo za britje. Pena za britje je presenetljivo uporabna tudi pri čiščenju madežev na tkaninah.
0: Oh.
1: Tako da jo samo naneseš na umazano mesto, pustiš nekaj minut in potem obrišeš suho krpo. Res, kolegica mi je rekla, da je otrok popacal avtosedež in je šlo vse dol s peno za britje. Ja.
0: Tore, kaj, če mi zmanjka čistila, sam pogledam v kopalnico.
1: Točno
0: in...
1: tako, samo potem pazi, da ne boš še majce obril.
0: Ja, aj pa rjuho, no, ampak ne obljubim, ničesar se veš. Jaz sem tako kot Jan, grem vedno.

0: Radio Velenje.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo, v bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Poletje je čas, ko se precej poveča obisk gora. V gore se odpravijo tudi tisti, ki sicer niso njihovi redni obiskovalci in pri tem marsikdaj precenijo svoje znanje in sposobnosti. Kaj moramo v obisku gora upoštevati, pojasnjuje Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje.
2: Preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska kota, da imamo potrebno opremo, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Novo mesto in Mozirje 29 stopinj, Krško in Šentjur 28, Žalec 27, Mislinja 26, Lenart in Maribor pa 24. Jutri zjutraj bo nekje od 13 do 20, popoldne pa do 27, največ 33. V četrtek in petek bo malo več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta. Čez vikend pa lahko brez problema planirate druženje zunaj, saj smo varni pred nevihtami, z nami bo sonce in tako v soboto kot tudi v nedeljo, tako da ideje na plan.
1: Gremo na ceste.
3: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bo do predvidoma 30. septembra 2026 v noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Skratka, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra narina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Okej, ura je 5 čez pol šesto. Danes se ne delamo več francoze, zdaj moramo enega dejansko najti.
2: Eno, mogoče.
3: Enega ali eno. Nekdo med vami bo naslednjih minutah govoril z našo zelo sumljivo francoščino in upam, da osvojijo nagrado.
1: Gremo. Naredi se francoza v ritmu pozitive.
5: Halo.
3: Halo, je na drugi strani Miša?
5: Ja.
3: Miša.
2: Ja, Miša, zdravo, dobrodošli v ritmu pozitive.
3: Miša, smo pripravljeni na francoščino?
5: Ja, sem, ja.
3: Okej, okay, cool. No pa brez skrbi, če francosko ne znate, tudi mi dva tega, kar vas bodo vprašala, ne znava, ker ne obstaja. Okej. Smo pripravljeni, okej, okay, cool.
2: Miša, navodila so sledeča. Tri popolnoma izmišljene francoske besede dobite in pri vsaki vam dava tri možne odgovore. Torej, vi izberete A, B ali C. Če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
3: Tako, okay? Gremo, ker prva beseda le švice. Kaj to pomeni? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta, Miša?
5: Kak ste
3: rekel? Le švice, le švice. Kaj bi rekli?
5: Lešvice.
3: Ja, tako. Kaj bi rekli? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta?
5: Znoj po klancu.
3: Bravo, ena pod streho.
2: Pravilno.
3: Evo, to je to. Druga beseda, le ovinkon. Kaj to pomeni? A je to kolesarsko krožišče? Je to voznik brez žmigovca oziroma brez smernika ali je to ovinek pred klancem? Le ovinkon.
5: Ovinek pred
3: klancem. Bravo, bravo, bravo, francozinja.
2: Ja. Evo, Miša, zdaj pa samo še ena.
3: Sam še ena, če tole zadanete, gre paket direktno k vam, zato poslušajte. Kaj pomeni La Juliette? A je to zračnica, kolesarska rokavica ali en velik žul?
2: Torej,
3: La Juliette. Kaj bi rekla,
5: velik
3: Miša?
5: Velik žul.
3: Velik žul, evo, bravo, to je žul, ki ga poturiš že skoraj, da lahko poimenuješ. 3 od 3!
2: Ja, čestitke, paket Union Radler 00 in izotonik Miša je vaš.
5: Super, super, hvala, hvala, tisočkrat.
3: Evo, Miša, sam še eno zelo pomembno vprašanje. A boste po današnjem uspehu se komu pohvalili, da znate francosko, Miša?
5: Pa seveda, ne že ima, da bi te, ne?
3: Opa, Miša.
2: Bravo.
5: Pa kaj smo še imeli,
3: kravate
5: pa vse?
3: Ja, tudi to smo imeli.
5: Ja,
3: tudi to smo imeli. Viš, zdaj se je pa odprla francoščina.
2: Ja, čestitke in še enkrat uživajte v nagradi.
3: Ostali pa nič več delanja francozov. Jutri nadaljujemo ob 17:30 ponovno žrebava in pokličeva enega oziroma eno izmed vas.
2: Tako, za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na nič 41 300 900.
3: Tako, jutri pa tri nove besede, nov telefonski klic in nova priložnost za paket Union Radler 00 Isotonic.
1: Naredi se francoza.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.

0: ta veza je presežena. Jaz, ko slišim, čeprav sem zelo vesel, da sem rojen v letih, kot sem rojen, ampak ko slišim to pesem, priznam, res me zanima, kako je bilo v času te disko. Don't leave me this way, v ritmu pozitivno. Pa kaj, se ti je to živela, nisi?
1: Jaz, rock. Mislim, jaz to živim še danes. Jaz priznam, poslušam te pesmi kjerkoli. Doma, ko kuham, jo, zdaj sem se spomnila, ne? Kuhamo, ne?
0: Ja.
1: Izvedela sem en kuharski trik in sem rekla, to moram povedati vsem ljudem v ritmu pozitive, da bomo vsi pravi kuharski mojstri.
0: Okay.
1: Fora je, ko dušimo čebulo, ponavadi ga sem na olju malo podušiš, ne?
0: Ja, čebulo.
1: Ampak ja, če bi poslušali izkušene kuharje, kaj oni naredijo z to čebulo, da dobi prav prijetno aromo in barvo in vse to, ne? Okay. Izkušeni kuharji dodajo malo sladkorja in ščepec soli,
0: ja.
1: Ker sladkor pomaga pri karamelizaciji in zlati barvi, sol pa pomaga, da čebula spusti vlago in se lepše zmešča. In evo, to dvoje naredi razliko.
0: Ja,
1: zdaj, jaz sem včasih res malo solila, ampak nisem pa še ugotovila, da bi dala sladkor.
0: Nisi nikoli dala sladkorja, sam... Čaki, tako ko je sladkor, pa so pa to, je to že tako pol samostojna jed, ali je še vse en nekaj zraven dato loneca, je to?
1: Jaz bi rekla, da najprej rok osvoji čebulo, potem bomo pa naprej, ok?
0: Veš kaj, jaz ne osvajam s kuhanjem, pač pa s plesom,
1: ja.
0: In v tej uri prihajajo vrhunski plesni komadi.

0: je res je dobra.
1: Vrhunska Sidarta in Platina, una delle mani, pa Sunshine Reggae še prihaja prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno.
0: V ritmu. Yeah.
2: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sam Jasmina Škarja. U Velenju se danas začinja 38. citrarski festival Prešmentane citre. Ob 19. uri bo festival otprla skupina Citro Prekel zaradi nestanovitnega vremena u Domu kulture Velenje. U sredo 19. augusta sledi koncert sestrskega dueta Carmen in Nelly Sedar Kos. U četrtek 20. pa bo nastupil priznani nemški citrar Thomas Waldauf. Druga dva koncerta bosta u atriju Velenjskega gradu. Festival tradicionalno poteka u okviru poletnih kulturnih prireditev Festivala Velenje in Poletja v Velenju. Na Škalskem jezeru v Velenju je Uroš Preradović v nedeljo ujel rekordnega soma. Riba je merila kar 240 cm in tehtala 91 kg, kar je po potrditvi ribiške družine Velenje rekord Škalskega jezera. Som se je ujel na 24 mm bojlo, namenjeno lovu krapa. Uroš Preradović.
2: Gre za ribolov krapa in to ni navadni način, da se lahko som ujame. Som je v bistvu roparica, ki je vse. Zelo redka verjetnost je, da v bistvu se ujame na to bojlo, ki se krapi lovijo. Ker se med samim ribolovom veliko hranijo ribe, se naredi krmišče hrane, se zgodi, da ko je som lačen, se vsede enostavno na tako krmišče in vse poje, kar je v bistvu tukaj v vodi. No.
0: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Prva ponovitev.
6: Na deželi.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Letošnje poletje kmetom ne prizanaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature so pustile posledice na njivah in travnikih, posebej očitne pa so pri koruzi. Manj pridelka pomeni tudi manj krme in više stroške. Kaj letošnja suša pomeni za kmeta, bomo preverjali v današnji oddaji Na deželi, ki smo jo pripravili po besedilu Nike Repenšek z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Z našo temo nadaljujemo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi, kjer danes govorimo o posledicah letošnje suše v kmetijstvu in o tem, kaj dolgotrajno pomankanje padavin pomeni za kmete in njihov pridelek. Letošnja suša ni več samo vremenska nevšečnost, ampak za kmetijstvo predstavlja resen gospodarski problem. Dolgotrajno pomankanje padavin in visoke temperature so rastline izpostavile močnemu vročinskemu in vodnemu stresu, posledice pa se kažejo v manjši količini in slabši kakovosti pridelka. Posebej očitne so pri koruzi. Na številnih njivah se rastline sušijo, listi se zvijajo in rumenijo, rast se je ustavila, storži pa so ponekod zelo slabo razviti. Letos bo zato na količino in kakovost pridelka močno vplival tudi čas spravila oziroma siliranja. Koruza, namenjena silaži, bo ponekod pripravljena za spravilo precej prej kot v običajnih letih. Kmetje morajo zato svoje posevke pozorno spremljati. Pri tem je pomembno vedeti, da posledice suše niso povsod enake. Razlike so lahko precejšnje celo med posameznimi njivami na istem območju. Na stanje posevkov vplivajo mikrolokacija, vrsta in kakovost tal, njihova sposobnost zadrževanja vode, lega ter način obdelave. Zato se je treba pri odločitvah ravnati predvsem po dejanskem stanju posamezne njive in ne zgolj po splošnih priporočilih. To je še posebej pomembno pri koruzi, kjer je treba oceniti stanje rastline, delež sušine in ugotoviti, ali je že nastopil primeren čas za siliranje. Optimalna sušina za siliranje je v normalnih razmerah med 32 in 35 odstotki. Pri sušini nad 38 odstotkov se koruza teže in slabše potlači, poveča pa se tudi nevarnost segrevanja in izgube hranil. Pravi trenutek spravila bo letos torej še posebej pomemben, saj lahko zamuda dodatno zmanjša kakovost že tako prizadetega pridelka.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Na deželi. Danes govorimo o suši v kmetijstvu, posledice pa se z njive hitro preselijo tudi v hlev in ne nazadnje v denarnico kmeta. Manjša količina pridelka pogosto pomeni tudi slabšo kakovost krme za živino. Od suše prizadeta koruza ima manj sladkorjev, težje jo je stisniti in je po odprtju silosa bolj nagnjena k segrevanju. V takšnih primerih se priporoča uporaba silirnega bakterijskega dodatka, ki pripomore k boljši fermentaciji. Za živinorejske kmetije pa se na to pojavi še eno pomembno vprašanje. Ali bo doma pridelane krme dovolj za vse živali? Kmetje, ki je ne bodo imeli dovolj, jo bodo morali dokupovati, to pa pomeni dodatne stroške. Manj lastne krme, višji stroški in manjši prihodek lahko za kmetijo predstavljajo resen gospodarski problem. V najtežjih primerih lahko pomankanje krme privede celo do zmanjševanja staleža živine, ki gre predčasno v zakol. Letošnja suša je zato tudi pomemben opomnik za prihodnost. Na ekstremne vremenske pojave se bo treba vse bolj pripravljati že ob setvi, pri izbiri sort in hibridov, času setve ter načrtovanju celotne pridelave. V suši torej ne bo več dovolj razmišljati šele takrat, ko začnejo rastline veneti in njive rjaveti. Prilagajanje na vremenske ekstreme bo moralo vse bolj postajati del vsakodnevnega kmetovanja. Kmetje, ki potrebujejo konkretne informacije o ukrepanju v trenutnih sušnih razmerah, se lahko obrnejo na kmetijsko svetovalno službo, kjer jim bodo glede na dejansko stanje njihovih površin pomagali poiskati najprimernejše rešitve. In ko letos gledamo rjave njive in posušeno koruzo, ne gledamo samo slabše letine. Za temi podobami so manj pridelka, manj krme, višji stroški in negotovost, kaj bodo prinesli prihodnji meseci. Suša ima svojo ceno in tokrat bo račun v prvi vrsti plačal kmet. Današnjo oddajo Na deželi smo pripravili po besedilu Suša v kmetijstvu, kaj to pomeni za kmeta, ki ga je pripravila Nika Repenšek z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Med njive, polje in gozdove vas znova naslednji četrtek vabim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so šoštenski gasilci v soboto prevzeli novo gasilsko vozilo in o tem, da panika v zvezi s pojavom cianobakterij v Velenjskem jezeru ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto so v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-1. Župan Boris Goličnik je ključe predal poveljniku Vojku Bricmanu, ki je o novem vozilu dejal.
2: GVV-1 to pomeni manjše vozilo z vodo. Avto je nared na podvozijo Rekota, ima 180 pojev, prevažamo 300 litrov vode in so pripadajočo opremo za posredovanje v prvih požarih in drugih intervencijah. Pač. To je manjše vozilo, najhitrejše vozilo za najhitrejši izvoz. Zadnji imamo še pol cisterne, tako da lahko vodo prepeljajo. S tem pa si lahko pripravimo napadalce, imamo 4 dihalne aparate noter, dron imamo noter, da lahko pregledamo z višine, termokamero in opreme dosti.
1: Nova pridobitev je za društvo velikega pomena, saj z njim nadomeščajo že precej dotrajeno in zastarelo staro vozilo.
2: Staro vozilo je bilo staro 21 let, to se pravi, da se ni bilo pod standardnih naredih, ko so se pač delali pre 21 leti. To vozilo je bo zelo varno nas pripeljalo, test bo varno na intervencije, zato so pač sodobni standardi in so varnostne dokopnile dal sveč. Več opreme imamo noter, oprema je bolj zložena, kakor je funkcionalna in zelo veliko nam pomeni.
1: Poveljnik Vojko Bricman je ključe vozila predal skrbniku vozila Mihi Cesarju, ki je zagotovil, da bo za vozilo dobro skrbel.
3: Skrbnik in sem zadolžen za to, da vzdržujem novo vozilo, ki smo ga dobili v PGD-6. Moja vloga bo, da bo vozilo operativno, da bo to kakšna intervencija, da bo pripravljena, da izvozimo in da je vozilo čisto izpravno in da bo vzdrževano in se vozilo.
1: Na novo pridobitev prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto je zelo ponosen tudi šoštanski župan Boris Goličnik, tudi sam nekoč predan gasilec in nekdani predsednik društva.
4: Jaz sem zelo ponosen, vesel, izjemna pridobitev. Spomnim se vozila 21 let nazaj, GVV-1, ko smo ga prevzeli. Takrat sem bil jaz predsednik. To vozilo je sicer če uporabno, ampak v primerjavi s tem dosti počasnejše, dosti manj opreme in s tem vozilom bomo lahko učinkovitejše posredovali, hitrejš posredovali, predvsem pa je pomembno, da ima vozilo veliko več tehnične opreme, kar je tisto, kar je najbolj potrebno v tistih prvih trenutkih intervencije in to vozilo pomeni res ogromno za varnost naših občank in občanov in pa tudi za varno posredovanje vseh operativnih gasil in gasilcev PGD-6 mesta.
1: Občina Šoštanj je tudi prispevala največji delež sredstev za nakup vozila. Za vozilo, ki je stalo 245.573 evrov, je občina Šoštanj iz proračuna namenila 225.573 evrov. Za pomoč pri nakupu se je občini in holdingu Slovenske elektrarne, ki je prav tako prispeval del sredstev, zahvalil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto Klemen Mežnar. Za novo pridobitev je Šoštančanom med drugim čestital tudi poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline Aleksander Osetič, ki je ob tem pohvalil delo vseh 4 društev Šoštanskega gasilskega poveljstva. Pred slovesnim prevzemom novega vozila pa je v soboto v Šoštanju potekalo tudi tradicionalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalj, prvič letos pa tudi gasilsko tekmovanje na stadionu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da v zvezi s pojavom cianobakterij v Velenjskem jezeru panika ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: niso metri.
1: Šaleška danes.
2: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot so že prejšnji teden sporočili z Velenjske občine, obiskovalcem svetujejo naj se izogibajo vode na mestih, kjer so omenjene gošče in naj vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih, pa tudi pri psih. Naslednje opozarja tudi direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, ki pa hkrati poudarja, da panika v zvezi s tem ni potrebna.
3: Da ne bi strašili mi naših poslušalcev, je vseeno treba povedati, da to so izjemno minimalne koncentracije, izjemno majhne koncentracije. In kaj je zdaj tu ključno? Ključno je, da pač ne skačemo v tako vodo. Če pač te kolonije tam vegetirajo, potem pač se jim mi umaknemo, a ne? In ne iščemo tam težav.
2: In kako pri živalih opazimo spremembe, ki bi bile lahko posledica zastrupitve s takimi bakterijami? Tomo Bankmiller pravi.
3: Lahko se pojavljajo bruhanje, driska, omotičnost, apatičnost, se pravi nezaznavanje okolice, pohitreno dihanje. Je pa res, da moramo tu biti pač malo previdni, da ne damo vse v isti koš, ker ali da ne spregledamo na eni strani morebitno zastrupitev in na drugi strani, da ne zamešamo z morebitno pregretostjo oziroma hipertermijo ali pa toplotnim udarom. Ne? Ker pač v tem času na plaži je pač to čisto možno.
2: Kot pravi direktor Šaleške veterine, je predvsem pomembna preventiva in izogibanje nevarnim predelom.
3: Najprej gremo pogledat, preden da našo žival spustimo v to vodo na plavanje, na kopanje, da najprej pogledamo, da se tudi mi temu izogibamo, ker poleg tega, da so te strupene snovi, ki jih te bakterije tam izločajo, v njih prisotne in v njihovih izločkih so prisotne tudi v aerosolu, a ne, se pravi tudi v tistih vodnih hlapih nad gladino vode. To je približno tako tudi nevarno za človeka.
2: Veliko krat vzrok težav niso cianobakterije, ampak so vzrok lahko tudi druge bakterijske okužbe.
3: Kakšen dan nazaj me je gospa poklicala in povedala, da pač se je v enem jezeru pač se kopal njih okuža in da zdaj pa pač je začel driskat. To ni vedno povezano z temi cianobakterijami, ker v takšnih stoječih vodah, še posebej, če je veliko organskega materiala, če je tudi dostop do kakih drugih organskih virov, je tudi Escherichia coli veliko, a ne, se pravi bakterije, ki pač je v fekalijah, a ne v iztrebkih in to se potem lahko tudi druge bakterije tja naselijo, pa tudi druge bakterije povzročajo težave, ni vedno nujno, da so te.
2: Tomo Bankmiller še enkrat poudarja predvsem pomen preventive in hkrati apelira na razumski pristop.
3: Prosim lepo, en razumski pristop, ker tudi tisti, ki so odgovorni za te plaže, za ta kopališča, se trudijo, vzorci se jemljajo, testirajo se vode, ampak potrebno je pa razumeti tudi, da pač tudi ti ljudje ne morajo zagotoviti, da se ti mikroorganizmi tam ne bi naselili. In je pač na nas, da ne iščemo težave, ko bojo te temperature padle, bo tudi ti življenjski pogoji za te bakterije postali neugodni in jih pač tudi ne bo. Je pa seveda res, da v tistem času, ko bo pa zunaj temperatura dramatično padla, pa mi tudi ne bomo videli prav hude potrebe, da bi se mi kopali ali da bi se naši štirinožni prijatelji rekreirali in hladili v teh vodah.
2: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki z oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so šoštanski gasilci v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-1. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto je s tem nadomestilo zastarelo 21 let staro vozilo in posodobilo vozni park. Novo vozilo bo omogočilo hitrejše in bolj varne intervencije in pomeni za društvo veliko pridobitev. Nakup vozila je v največji meri omogočila občina Šoštan, ki je zanj prispevala večino sredstev. Spregovorili pa smo tudi o pojavu cianobakterij v Velenjskem jezeru. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot je povedal direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, panika ni potrebna, je pa potrebna previdnost in razumsko ravnanje. Predvsem je potrebno, da se ljudje in živali izogibajo območjem, kjer se pojavljajo gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška dan.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
4: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.